Comunei. Primarul Vasile Delicoti a explicat că actualizarea este necesară pentru a alinia reglementările la legislația actuală și pentru a crea noi zone industriale care să atragă investitori. Valoarea estimată a contractului este de 667.000 de lei, iar termenul limită pentru depunerea ofertelor este 17 iulie anul curent. Nuclear Electrica, operatorul centralei de la Cernavodă, propune acționarilor înființarea Fundației Atomic pentru dezvoltarea competențelor în energie nucleară, prin care își propune formarea de specialiști în domeniu și poziționarea României ca centru regional de competențe nucleare în Europa Centrală și de Est. Pe 23 iunie, compania a semnat un memorandum de cooperare cu Kazatom Promp și Universitatea Politehnică București privind dezvoltarea competențelor și schimbul de expertiză în energia nucleară civilă. Contribuabilii persoane juridice din Megidia cu datorii la bugetul local pot beneficia de anularea majorărilor de întârziere, potrivit hotărârii Consiliului Local numărul 144 din 25 iunie. Pentru a primi această facilitate, ei trebuie să achite integral sumele datorate și să depună o cerere la Serviciul Impozite, Taxe Locale și Executare Silită până pe data de 30 octombrie.

0: Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
3: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
4: Cum am dat la schimb bogățiile de pe Wall Street pentru promisiunea unui creion? Adevărata călătorie a descoperirii nu înseamnă să cauți peisaje noi, ci să privești cu ochi noi. Marcel Proust. În ziua în care am plinit 25 de ani, Adam s-a hotărât să își creeze o poveste de viață care să merite a fi spusă. A părăsit un job bine plătit în domeniul fondurilor de capital privat pentru a înființa o organizație non-profit cu o investiție inițială de numai 25 de dolari. Motivația acestei acțiuni venise cu 4 ani în urmă, atunci când petrecuse un timp în India ca participant la programul Semester at Sea, un semestru pe mare. Acolo i s-au deschis ochii și a văzut sărăcia, durerea și suferința la o scară cum nu își imaginase vreodată. A întâlnit un băiețel acoperit de praf din cap până în picioare, care cerșea bani și mâncare. Dacă ai putea să ai orice de pe lumea asta, ce ți-ai dori cel mai mult? L-a întrebat Adam. Un creion, i-a răspuns băiatul. Adam a fost surprins. Se așteptase ca băiatul să ceară o jucărie sau un iPod. A băgat mâna în rucsac, a scos un creion și a văzut că peste chipul băiatului a trecut un val de posibilități. Pentru mine, creionul acela era un instrument de scris, dar pentru el era o cheie. Acel băț de lemn și grafit putea să-i dea posibilitatea să exploreze lumi dinăuntrul său, la care nu ar fi avut altfel acces. Adam s-a întors în Statele Unite cu ochii larg deschiși, dar cei din jurul lui aveau încă o viziune îngustă referitor la ceea ce înseamnă o viață plină de semnificație. Adam terminase 3 specializări la Universitatea Brown. Părinții lui, profesorii și prietenii spuneau că ar fi nebun să renunțe la o carieră pe Wall Street, care aproape garantat avea să-i aducă milioane de dolari de-a lungul vieții. Așa că Adam a făcut ceea ce se aștepta de la el. Într-o zi, a scris următoarea notiță într-un carnețel. Aș vrea să fi fost mai interesat de munca aceasta, dar nu e de mine. Găsește-ți pasiunea și îți vei găsi tăria. Adam a găsit în sfârșit curajul să își urmeze pasiunea și, făcând asta, și-a găsit tăria. Pe 1 octombrie 2008 s-a născut organizația non-profit a lui Adam Brown, Pencils of Promise. La 5 ani după ce Brown a înființat organizația cu 25 de dolari, aceasta a deschis peste 200 de școli care deserveau peste 30.000 de elevi din zonele sărace ale lumii. La fiecare 90 de ore, Pencils of Promise pune temelia unei școli noi. Nu eram decât un tip obișnuit cu 25 de dolari care voia să demonstreze că, indiferent de vârstă, statut social sau loc de proveniență, fiecare om are capacitatea de a schimba lumea, spune Brown. Fiecare persoană are o revoluție care îi bate în piept.
5: Secretul unui storyteller. De la vorbitori TED la businessmeni faimoși. De ce unele idei prind, iar altele nu? De Carmine Gallo.
6: Lift!

0: respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Ai încercat teclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
4: Wow!
3: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârpinare. Carrefour prezintă Promo Hit. Mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. Avem prețuri ne. Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând. Live.

Raja a prelungit activitatea comandamentului pentru situații de urgență până luni 6 iulie ora 16, în contextul avertizărilor meteorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie. Măsura are ca scop asigurarea continuității serviciilor de apă și canalizare, precum și intervenția rapidă în situații de urgență generate de vreme. Un comunicat al Raja arată că în teren acționează 27 de echipe de intervenție, dintre care 12 în municipiul Constanța și 15 în celelalte localități din area de operare a companiei. Echipele monitorizează în special zonele vulnerabile, urmărind funcționarea în siguranță a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare. Utilizatorii care observă disfuncționalități pot sesiza dispeceratul Raja la numărul 0241924-3. Perioada de activare a comandamentului poate fi prelungită în funcție de evoluția fenomenelor meteorologice. Reprezentanții primăriei Constanța caută o soluție alternativă de finanțare pentru Spitalul de Boli Infecțioase, după ce municipiul a pierdut finanțarea PNRR de 87 de milioane de lei. Banii erau destinați refacerii clădirii vechi de peste 90 de ani, distrusă în incendiul din 2021, în care 7 pacienți și-au pierdut viața. Potrivit autorităților locale, finanțarea europeană reprezenta doar un sfert din valoarea totală a proiectului de 17,5 milioane de euro, iar lucrările pe șantier continuă în paralel cu identificarea unei noi finanțări. Muzeul de Artă Populară Constanța și-a îmbogățit patrimoniul cu o colecție de obiecte etnografice specifice comunității a române, donată de constanțeanul Neculae Ciciu. Colecția cuprinde piese de port popular, țesături și obiecte de industrie casnică textilă, moștenite de la părinții donatorului. Obiectele vor fi integrate în viitoare expoziții dedicate tradițiilor populare. Pentru gestul său, donatorul a primit un card susținător de patrimoniu, care oferă acces gratuit la evenimentele organizate de muzeu. Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru construirea unui nod rutier pe autostrada A2 la Peștera, în sectorul Cernavodă-Constanța. Investiția este așteptată să sprijine mediul de afaceri și să genereze noi oportunități de dezvoltare economică în zonă. În perioada următoare vor fi parcurse procedurile necesare pentru demararea efectivă a lucrărilor. Echipa de fotbal Axiopolis Cernavodă își va începe pregătirile pentru noul sezon pe 8 iulie, după ce a terminat pe locul 4 în play-out-ul seriei a treia a Ligii a treia, cea mai bună clasare dintre echipele constanțene la acest nivel. Echipa va disputa primul amical pe 18 iulie cu Dunărea Călăraș, urmat de partide cu Poseidon Limanu 2 mai și CSO Murfatlar. Debutul oficial în noul sezon va avea loc pe 29 iulie în Cupa României. Cea mai mare parte a lotului din sezonul trecut va rămâne la echipă, iar clubul va continua discuțiile avansate pentru aducerea a 3 jucători cu experiență pe posturile de portar, fundaș central și atacant.

faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Nimeni nu știe destule pentru a fi pesimist. Găsește o ocazie să observi un mugur verde mic de tot răsărind dintr-o sămânță. Când o faci, îngăduieți să simți înfiorarea a ceea ce vezi. Un poet faimos pe nume Rumi a spus: vinde-ți inteligența și cumpără uluirea. Scena unui mugur ce se deschide reprezintă începutul vieții. Nimeni de pe această planetă nu are nici cea mai vagă idee despre cum funcționează toate acestea. Ce este acea scânteie a creației care face viața să înmugurească? Ce a creat observatorul, conștiința, observația și percepția în sine? Întrebările sunt nesfârșite. Cu puțin timp în urmă, pământenii din programul spațial deplasau un mic vehicul pe Marte prin intermediul unei telecomenzi. Semnalelor invizibile le lua 10 minute să călătorească prin spațiu și ajungeau să facă viraje la dreapta și să dea instrucțiuni unei lopeți să ridice niște imobiliare marțiene pentru examinare. Cu toții ne minunăm de asemenea isprăvi tehnologice. Dar gândește-te puțin la asta. Într-un univers nesfârșit, Marte, cel mai apropiat vecin al nostru, este echivalentul mișcării unei miliardimi de centimetru pe o pagină de carte. Deplasăm un mic vehicul pe vecinul de alături și suntem atât de impresionați de noi înșine. Există miliarde și miliarde de planete, corpuri și stele doar în galaxia noastră și există miliarde și miliarde de galaxii. Suntem o fărâmă dintr-un univers incomprehensibil de vast care nu are sfârșit. Gândește-te la asta. Dacă am găsit sfârșitul, ar fi un zid la marginea universului? Dacă da, cine l-a construit? Chiar mai consternant, ce este de partea cealaltă a zidului și cât de gros este el? Cum poate fi cineva pesimist într-o lume în care cunoaștem atât de puțin? O inimă începe să bată în pântecul unei mame la câteva săptămâni de la concepție, iar acesta este un desăvârșit mister pentru toată lumea de pe planeta noastră. În comparație cu ceea ce este de știut, noi suntem doar niște embrioni. Ține minte acest aspect de fiecare dată când îi întâlnești pe aceia care sunt absolut siguri că există doar o cale de a face un lucru. Opune-te pesimismului. Opune-te din răsputeri, pentru că noi nu știm aproape nimic în comparație cu ceea ce este de știut. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer. Live life. Live.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare. Carrefour prezintă PromoHit. Mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune. Avem prețuri. Descoperă PromoHit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.

Nuclear Electrica, operatorul centralei de la Cernavodă, propune acționarilor înființarea Fundației Atomic pentru dezvoltarea competențelor în energie nucleară, prin care își propune formarea de specialiști în domeniu și poziționarea României ca centru regional de competențe nucleare în Europa Centrală și de Est. Pe 23 iunie, compania a semnat un memorandum de cooperare cu Kazatomprom și Universitatea Politehnică București privind dezvoltarea competențelor și schimbul de expertiză în energia nucleară civilă. Primăria Poarta Albă a lansat licitația pentru actualizarea planului urbanistic general și a regulamentului local de urbanism al comunei. Primarul Vasile Delicoti a explicat că actualizarea este necesară pentru a alinia reglementările la legislația actuală și pentru a crea noi zone industriale care să atragă investitori. Valoarea estimată a contractului este de 667.000 de lei, iar termenul limită pentru depunerea ofertelor este 17 iulie anul curent. Contribuabilii persoane juridice din Megidia cu datorii la bugetul local pot beneficia de anularea majorărilor de întârziere, potrivit hotărârii Consiliului Local numărul 144 din 25 iunie. Pentru a primi această facilitate, ei trebuie să achite integral sumele datorate și să depună o cerere la Serviciul Impozite, Taxe Locale și Executare Silită până pe data de 30 octombrie. Termenul limită pentru depunerea dosarelor pentru locuințele destinate tinerilor specialiști din sănătate și educație din Fetești este 15 iulie. Pot aplica persoanele cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, angajate cu contract de muncă activ în instituțiile sanitare sau de învățământ din municipiu. Este vorba despre 30 de locuințe construite prin PNRR în 5 blocuri în ZEB Plus, recent recepționate de Primăria Municipiului Fetești. Acestea vor fi oferite în regim de închiriere, iar repartizarea a fost prevăzută pentru data de 31 iulie. Documentele necesare și regulamentul complet pot fi consultate pe site-ul primăriei. Membrii grupării infracționale Mica Sicilie vor fi aduși luni în fața instanței pentru verificarea măsurilor preventive. Este vorba despre 14 persoane arestate preventiv, 20 aflate sub control judiciar și un membru aflat în arest la domiciliu. Tot luni, judecătorul va decide în cameră preliminară dacă urmărirea penală și rechizitoriul au respectat procedurile legale, precum și dacă va începe procesul de judecată. Potrivit DIICOT, gruparea a fost inițial constituită pentru exploatare sexuală, ulterior extinzându-și activitatea spre camătă și spălare de bani. Dosarul a fost înaintat instanței pe 7 mai, fără să fie stabilit până acum un termen de judecată. Live. Live.

0: Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată Vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.

Credem că succesul este mistic, prin urmare îl căutăm. Dacă succesul ne ocolește, însă nu am renunțat cu totul la luptă, atunci îl privim de multe ori ca pe un mare mister. Credem că tot ce trebuie să facem pentru a reuși este să găsim formula magică, glonțul de argint sau cheița de aur care să ne rezolve toate problemele. Acesta este motivul pentru care există

0: Marile companii, toate marile formații și toate carierele de succes s-au construit exact în același fel. Bucățică cu bucățică, pas cu pas, puțin câte puțin. Am încheiat citatul. Nu există o soluție miraculoasă pentru succes.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârbinare. Carrefour prezintă Promohit. Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune. Avem prețuri. Descoperă Promohit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Cu cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură, inclusiv la cele zero zahăr. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Raja a prelungit activitatea comandamentului pentru situații de urgență până luni 6 iulie ora 16, în contextul avertizărilor meteorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie. Măsura are ca scop asigurarea continuității serviciilor de apă și canalizare, precum și intervenția rapidă în situații de urgență generate de vreme. Un comunicat al Raja arată că în teren acționează 27 de echipe de intervenție, dintre care 12 în municipiul Constanța și 15 în celelalte localități din area de operare a companiei. Echipele monitorizează în special zonele vulnerabile, urmărind funcționarea în siguranță a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare. Utilizatorii care observă disfuncționalități pot sesiza dispeceratul Raja la numărul 0241924-3. Perioada de activare a comandamentului poate fi prelungită în funcție de evoluția fenomenelor meteorologice. Reprezentanții primăriei Constanța caută o soluție alternativă de finanțare pentru Spitalul de Boli Infecțioase, după ce municipiul a pierdut finanțarea PNRR de 87 de milioane de lei. Banii erau destinați refacerii clădirii vechi de peste 90 de ani, distrusă în incendiul din 2021, în care 7 pacienți și-au pierdut viața. Potrivit autorităților locale, finanțarea europeană reprezenta doar un sfert din valoarea totală a proiectului de 17,5 milioane de euro, iar lucrările pe șantier continuă în paralel cu identificarea unei noi finanțări. Muzeul de Artă Populară Constanța și-a îmbogățit patrimoniul cu o colecție de obiecte etnografice specifice comunității române, donată de constanțeanul Neculae Ciciu. Colecția cuprinde piese de port popular, țesături și obiecte de industrie casnică textilă, moștenite de la părinții donatorului. Obiectele vor fi integrate în viitoare expoziții dedicate tradițiilor populare. Pentru gestul său, donatorul a primit un card susținător de patrimoniu, care oferă acces gratuit la evenimentele organizate de muzeu. Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru construirea unui nod rutier pe autostrada A2 la Peștera, în sectorul Cernavodă-Constanța. Investiția este așteptată să sprijine mediul de afaceri și să genereze noi oportunități de dezvoltare economică în zonă. În perioada următoare vor fi parcurse procedurile necesare pentru demararea efectivă a lucrărilor. Echipa de fotbal Axiopolis Cernavodă își va începe pregătirile pentru noul sezon pe 8 iulie, după ce a terminat pe locul 4 în play-out-ul seriei a treia a Ligii a treia, cea mai bună clasare dintre echipele constanțene la acest nivel. Echipa va disputa primul amical pe 18 iulie cu Dunărea Călăraș, urmat de partide cu Poseidon Limanu 2 mai și CSO Murfatlar. Debutul oficial în noul sezon va avea loc pe 29 iulie în Cupa României. Cea mai mare parte a lotului din sezonul trecut va rămâne la echipă, iar clubul va continua discuțiile avansate pentru aducerea a 3 jucători cu experiență pe posturile de portar, fundaș central și atacant.

0: faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: La Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
4: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
5: Wow!
4: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
6: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Construct, calitate germană la prețuri românești.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare. Carrefour prezintă Promo Hit. Pune mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune. Avem prețuri. Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.

Nuclear Electrica, operatorul centralei de la Cernavodă, propune acționarilor înființarea Fundației Atomic pentru dezvoltarea competențelor în energie nucleară, prin care își propune formarea de specialiști în domeniu și poziționarea României ca centru regional de competențe nucleare în Europa Centrală și de Est. Pe 23 iunie, compania a semnat un memorandum de cooperare cu Kazatomprom și Universitatea Politehnica București privind dezvoltarea competențelor și schimbul de expertiză în energia nucleară civilă. Termenul limită pentru depunerea dosarelor pentru locuințele destinate tinerilor specialiști din sănătate și educație din Fetești este 15 iulie. Pot aplica persoanele cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, angajate cu contract de muncă activ în instituțiile sanitare sau de învățământ din municipiu. Este vorba despre 30 de locuințe construite prin PNRR în 5 blocuri în ZEB Plus, recent recepționate de Primăria Municipiului Fetești. Acestea vor fi oferite în regim de închiriere, iar repartizarea a fost prevăzută pentru data de 31 iulie. Documentele necesare și regulamentul complet pot fi consultate pe site-ul primăriei. Membrii grupării infracționale Mica Sicilie vor fi aduși luni în fața instanței pentru verificarea măsurilor preventive. Este vorba despre 14 persoane arestate preventiv, 20 aflate sub control judiciar și un membru aflat în arest la domiciliu. Tot luni, judecătorul va decide în cameră preliminară dacă urmărirea penală și rechizitoriul au respectat procedurile legale, precum și dacă va începe procesul de judecată. Potrivit DIICOT, gruparea a fost inițial constituită pentru exploatare sexuală, ulterior extinzându-și activitatea spre camătă și spălare de bani. Dosarul a fost înaintat instanței pe 7 mai, fără să fie stabilit până acum un termen de judecată. Primăria Poarta Albă a lansat licitația pentru actualizarea planului urbanistic general și a regulamentului local de urbanism al comunei. Primarul Vasile Delicotti a explicat că actualizarea este necesară pentru a alinia reglementările la legislația actuală și pentru a crea noi zone industriale care să atragă investitori. Valoarea estimată a contractului este de 667.000 de lei, iar termenul limită pentru depunerea ofertelor este 17 iulie anul curent. Contribuabilii persoane juridice din Megidia cu datorii la bugetul local pot beneficia de anularea majorărilor de întârziere, potrivit hotărârii Consiliului Local numărul 144 din 25 iunie. Pentru a primi această facilitate, ei trebuie să achite integral sumele datorate și să depună o cerere la Serviciul Impozite, Taxe Locale și Executare Silită până pe data de 30 octombrie.

0: faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

0: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare. Carrefour prezintă Promo Hit. Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune. Avem prețuri. Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Live.

Raja a prelungit activitatea comandamentului pentru situații de urgență până luni 6 iulie, ora 16, în contextul avertizărilor meteorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie. Măsura are ca scop asigurarea continuității serviciilor de apă și canalizare, precum și intervenția rapidă în situații de urgență generate de vreme. Un comunicat al Raja arată că în teren acționează 27 de echipe de intervenție, dintre care 12 în municipiul Constanța și 15 în celelalte localități din area de operare a companiei. Echipele monitorizează în special zonele vulnerabile, urmărind funcționarea în siguranță a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare. Utilizatorii care observă disfuncționalități pot sesiza dispeceratul Raja la numărul 0241924-3. Perioada de activare a comandamentului poate fi prelungită în funcție de evoluția fenomenelor meteorologice. Reprezentanții primăriei Constanța caută o soluție alternativă de finanțare pentru Spitalul de Boli Infecțioase, după ce municipiul a pierdut finanțarea PNRR de 87 de milioane de lei. Banii erau destinați refacerii clădirii vechi de peste 90 de ani, distrusă în incendiul din 2021, în care 7 pacienți și-au pierdut viața. Potrivit autorităților locale, finanțarea europeană reprezenta doar un sfert din valoarea totală a proiectului de 17,5 milioane de euro, iar lucrările pe șantier continuă în paralel cu identificarea unei noi finanțări. Muzeul de Artă Populară Constanța și-a îmbogățit patrimoniul cu o colecție de obiecte etnografice specifice comunității române, donată de constanțeanul Neculae Ciciu. Colecția cuprinde piese de port popular, țesături și obiecte de industrie casnică textilă, moștenite de la părinții donatorului. Obiectele vor fi integrate în viitoare expoziții dedicate tradițiilor populare. Pentru gestul său, donatorul a primit un card susținător de patrimoniu, care oferă acces gratuit la evenimentele organizate de muzeu. Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru construirea unui nod rutier pe autostrada A2 la Peștera, în sectorul Cernavodă-Constanța. Investiția este așteptată să sprijine mediul de afaceri și să genereze noi oportunități de dezvoltare economică în zonă. În perioada următoare vor fi parcurse procedurile necesare pentru demararea efectivă a lucrărilor. Echipa de fotbal Axiopolis Cernavodă își va începe pregătirile pentru noul sezon pe 8 iulie, după ce a terminat pe locul 4 în play-out-ul seriei a 3-a a Ligii a 3-a, cea mai bună clasare dintre echipele constanțene la acest nivel. Echipa va disputa primul amical pe 18 iulie cu Dunărea Călăraș, urmat de partide cu Poseidon Limanu 2 mai și CSO Murfatlar. Debutul oficial în noul sezon va avea loc pe 29 iulie în Cupa României. Cea mai mare parte a lotului din sezonul trecut va rămâne la echipă, iar clubul va continua discuțiile avansate pentru aducerea a 3 jucători cu experiență pe posturile de portar, fundaș central și atacant. Live. Live. Live.

0: Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată Vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.

Bine te-am găsit, sunt Adela Simona Gherghe și te invit să mă însoțești în următoarele minute la o nouă ediție a Agendei Culturale aici pe Terra. Ne pregătim pentru perioada 9-12 iulie, iar veștile sunt excelente. Constanța și întreg litoralul ne vor oferi o agendă plină de teatru, concerte și acel vibe estival inconfundabil. Joi pe 9 iulie vom avea un meniu pentru toate gusturile, la propriu. Dacă ajungi în portul turistic Tomis, vei lua parte la Borșul de o tonă, o masă pescărească uriașă și o experiență gastronomic-culturală 100% autentică. Spre seară, de la ora 20 și 45 de minute, vom lăsa agitația și ne vom relaxa la seriile de film pe plajă, la Zoom Beach. Ne vom bucura de proiecții în aer liber fix la apusul soarelui. Iar dacă joi seara vrei energie maximă, distracția se va muta în Mamaia. De la ora 22, Alex Botea va urca pe scena de la Princess Summer Club, aducând hituri cunoscute și garantând o petrecere până dimineața. Și pentru că am adus vorba de petreceri uriașe, trebuie să amintim că de miercuri 8 iulie și până duminică pe 12 iulie, Nibiru Arena din Costinești devine capitala muzicii urbane. Este în plină desfășurare Beach Please, cel mai mare festival de hip-hop din regiune, cu artiști internaționali.

0: Lăsăm puțin biturile de festival și ne îndreptăm atenția spre profunzimea scenei. Stagiunea estivală a artelor spectacolului, pe scurt SIS, ne va oferi un weekend teatral de top. Vineri, 10 iulie, de la ora 20, la sala studio BCR a Teatrului de Stat Constanța, se va juca Livada cu vișini, de Cehov, în regia lui Andrei Măjeri.
1: Ați aflat, cred, că livada dumneavoastră de vișini se vinde pentru datorii.
0: Un spectacol profund, emoționant și extrem de actual despre nostalgie și schimbare. Este o piesă pe care ți-o recomand cu toată căldura, iar dacă nu prinzi bilet vineri, să știi că va avea reprezentații și sâmbătă pe 11, dar și duminică pe 12 iulie, tot de la orele 20. Revenind la muzică și ritm, seriile de weekend pe plajă vor fi fabuloase. Vineri, pe 10 iulie, Damian Brothers vor cânta la Never Sea Beach, în timp ce în Mamaia, taraful Marian Mexicanu va face echipă cu DJ Arasi și DJ Afgo pentru o petrecere lăutărească reinventată.
2: La o vreme nu mă mai lasă în pace. Tot insistă să îl prezint odată pe iubitul meu. Dar chiar nu poate avea răbdare să-l cunosc și eu?
0: Sâmbătă, pe 11 iulie, vom râde cu lacrimi. Ne va aștepta o seară de stand-up comedy cu George Tănase, Ioana State și Călin Gheorghiu la Reina Beach.

Iar acest refren inconfundabil ne anunță ce vom face duminică seară. Legendarii băieți de la Cargo vor încheia weekendul cu un concert live electrizant la Never See Beach. Rock românesc, energie pură! Nu închei înainte să îți amintesc că pe tot parcursul acestor zile va rula Jazzab Sea Fest. Dincolo de muzică, vei putea admira expoziția de artă contemporană Art Up în Piața Ovidiu și în alte locații emblematice din oraș, o combinație superbă de pictură și artă în spațiul public. Așadar, avem în față câteva zile în care litoralul devine pur și simplu o scenă imensă. Rămâne doar ca tu să alegi care este ritmul care ți se potrivește cel mai bine. Indiferent unde vei alege să fii, trăiește fiecare moment la intensitate maximă și bucură-te de vara aceasta minunată. Sunt Adela Simona Gherghe, îți mulțumesc pentru atenție. Agenda culturală se încheie acum, dar lasă aparatul de radio deschis pentru că Terra continuă fără oprire, cu cea mai bună energie și hituri pe măsură. Toate cele bune, pe curând! Live Life.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Live Live.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Ia cafea, ia și adune, stai, ia legume pe bune, că avem prețuri ne...
2: Descoperă Promohit! Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele zero zahăr.
5: Wow!
4: Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Nuclear Electrica, operatorul centralei de la Cernavodă, propune acționarilor înființarea Fundației Atomic pentru dezvoltarea competențelor în energie nucleară, prin care își propune formarea de specialiști în domeniu și poziționarea României ca centru regional de competențe nucleare în Europa Centrală și de Est. Pe 23 iunie, compania a semnat un memorandum de cooperare cu Kazatomprom și Universitatea Politehnică București privind dezvoltarea competențelor și schimbul de expertiză în energia nucleară civilă. Primăria Poarta Albă a lansat licitația pentru actualizarea planului urbanistic general și a regulamentului local de urbanism al comunei. Primarul Vasile Delicoti a explicat că actualizarea este necesară pentru a alinia reglementările la legislația actuală și pentru a crea noi zone industriale care să atragă investitori. Valoarea estimată a contractului este de 667.000 de lei, iar termenul limită pentru depunerea ofertelor este 17 iulie anul curent. Membrii grupării infracționale Mica Sicilie vor fi aduși luni în fața instanței pentru verificarea măsurilor preventive. Este vorba despre 14 persoane arestate preventiv, 20 aflate sub control judiciar și un membru aflat în arest la domiciliu. Tot luni, judecătorul va decide în cameră preliminară dacă urmărirea penală și rechizitoriul au respectat procedurile legale, precum și dacă va începe procesul de judecată. Potrivit DIICOT, gruparea a fost inițial constituită pentru exploatare sexuală, ulterior extinzându-și activitatea spre camătă și spălare de bani. Dosarul a fost înaintat instanței pe 7 mai, fără să fie stabilit până acum un termen de judecată. Termenul limită pentru depunerea dosarelor pentru locuințele destinate tinerilor specialiști din sănătate și educație din Fetești este 15 iulie. Pot aplica persoanele cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, angajate cu contract de muncă activ în instituțiile sanitare sau de învățământ din municipiu. Este vorba despre 30 de locuințe construite prin PNRR în 5 blocuri în ZEB Plus, recent recepționate de Primăria Municipiului Fetești. Acestea vor fi oferite în regim de închiriere, iar repartizarea a fost prevăzută pentru data de 31 iulie. Documentele necesare și regulamentul complet pot fi consultate pe site-ul primăriei. Contribuabilii persoane juridice din Megidia cu datorii la bugetul local pot beneficia de anularea majorărilor de întârziere, potrivit hotărârii Consiliului Local numărul 144 din 25 iunie. Pentru a primi această facilitate, ei trebuie să achite integral sumele datorate și să depună o cerere la Serviciul Impozite, Taxe Locale și Executare Silită până pe data de 30 octombrie. Live. Live.

0: faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
2: La Savora începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
4: Wow!
3: La Savora îl facem fresh în fiecare zi cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
5: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
5: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare. Carrefour prezintă Promohit. Mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. C-avem prețul ne. Descoperă Promohit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.

Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.

0: să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promo Hit. Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune. Avem prețuri. Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.

Contribuabilii persoane juridice din Megidia cu datorii la bugetul local pot beneficia de anularea majorărilor de întârziere, potrivit hotărârii Consiliului Local numărul 144 din 25 iunie. Pentru a primi această facilitate, ei trebuie să achite integral sumele datorate și să depună o cerere la Serviciul Impozite, Taxe Locale și Executare Silită până pe data de 30 octombrie. Primăria Poarta Albă a lansat licitația pentru actualizarea Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism al Comunei. Primarul Vasile Delicoti a explicat că actualizarea este necesară pentru a alinia reglementările la legislația actuală și pentru a crea noi zone industriale care să atragă investitori. Valoarea estimată a contractului este de 667.000 de lei, iar termenul limită pentru depunerea ofertelor este 17 iulie anul curent. Membrii grupării infracționale Mica Sicilie vor fi aduși luni în fața instanței pentru verificarea măsurilor preventive. Este vorba despre 14 persoane arestate preventiv, 20 aflate sub control judiciar și un membru aflat în arest la domiciliu. Tot luni, judecătorul va decide în cameră preliminară dacă urmărirea penală și rechizitoriul au respectat procedurile legale, precum și dacă va începe procesul de judecată. Potrivit DIICOT, gruparea a fost inițial constituită pentru exploatare sexuală, ulterior extinzându-și activitatea spre camătă și spălare de bani. Dosarul a fost înaintat instanței pe 7 mai, fără să fie stabilit până acum un termen de judecată. Termenul limită pentru depunerea dosarelor pentru locuințele destinate tinerilor specialiști din sănătate și educație din Fetești este 15 iulie. Pot aplica persoanele cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, angajate cu contract de muncă activ în instituțiile sanitare sau de învățământ din municipiu. Este vorba despre 30 de locuințe construite prin PNRR în 5 blocuri în ZEB Plus, recent recepționate de Primăria Municipiului Fetești. Acestea vor fi oferite în regim de închiriere, iar repartizarea a fost prevăzută pentru data de 31 iulie. Documentele necesare și regulamentul complet pot fi consultate pe site-ul primăriei. Nuclear Electrica, operatorul centralei de la Cernavodă, propune acționarilor înființarea Fundației Atomic pentru dezvoltarea competențelor în energie nucleară, prin care își propune formarea de specialiști în domeniu și poziționarea României ca centru regional de competențe nucleare în Europa Centrală și de Est. Pe 23 iunie, compania a semnat un memorandum de cooperare cu Casa Tomprom și Universitatea Politehnica București privind dezvoltarea competențelor și schimbul de expertiză în energia nucleară civilă.

0: vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
3: Live

0: Live. Τέρα.
1: Bine te-am găsit, sunt Adela Simona Gherghe și te invit să mă însoțești în următoarele minute la o nouă ediție a Agendei Culturale aici pe Terra. Ne pregătim pentru perioada 9-12 iulie, iar veștile sunt excelente. Constanța și întreg litoralul ne vor oferi o agendă plină de teatru, concerte și acel vibe estival inconfundabil. Joi pe 9 iulie vom avea un meniu pentru toate gusturile, la propriu. Dacă ajungi în portul turistic Tomis, vei lua parte la Borșul de o tonă, o masă pescărească uriașă și o experiență gastronomic-culturală 100% autentică. Spre seară, de la ora 20 și 45 de minute, vom lăsa agitația și ne vom relaxa la seriile de film pe plajă, la Zoom Beach. Ne vom bucura de proiecții în aer liber fix la apusul soarelui. Iar dacă joi seara vrei energie maximă, distracția se va muta în Mamaia. De la ora 22, Alex Botea va urca pe scena de la Princess Summer Club, aducând hituri cunoscute și garantând o petrecere până dimineața. Și pentru că am adus

0: artelor spectacolului, pe scurt SIS, ne va oferi un weekend teatral de top. Vineri, 10 iulie, de la ora 20, la sala studio BCR a Teatrului de Stat Constanța, se va juca Livada cu Vișini, de Cehov, în regia lui Andrei Măjeri.
1: Ați aflat, cred, că livada dumneavoastră de Vișini se vinde pentru datorii.
0: Un spectacol profund, emoționant și extrem de actual despre nostalgie și schimbare. Este o piesă pe care ți-o recomand cu toată căldura, iar dacă nu prinzi bilet vineri, să știi că va avea reprezentații și sâmbătă pe 11, dar și duminică pe 12 iulie, tot de la orele 20. Revenind la muzică și ritm, seriile de weekend pe plajă vor fi fabuloase. Vineri, pe 10 iulie, Damian Brothers vor cânta la Never See Beach, în timp ce în Mamaia, Taraful Marian Mexicanu va face echipă cu DJ Arasi și DJ Afgo pentru o petrecere lăutărească reinventată.
2: O vreme nu mă mai lasă în pace. Tot insistă să îl prezint odată pe iubitul meu. Dar chiar nu poate avea răbdare să-l cunosc și eu?
0: Sâmbătă, pe 11 iulie, vom râde cu lacrimi. Ne va aștepta o seară de stand-up comedy cu George Tănase, Ioana State și Călin Gheorghiu la Reina Beach.

Iar acest refren inconfundabil ne anunță ce vom face duminică seară. Legendarii băieți de la Cargo vor încheia weekendul cu un concert live electrizant la Never See Beach. Rock românesc, energie pură! Nu închei înainte să îți amintesc că pe tot parcursul acestor zile va rula Jazz-Up Sea Fest. Dincolo de muzică, vei putea admira expoziția de artă contemporană Art Up în Piața Ovidiu și în alte locații emblematice din oraș, o combinație superbă de pictură și artă în spațiul public. Așadar, avem în față câteva zile în care litoralul devine pur și simplu o scenă imensă. Rămâne doar ca tu să alegi care este ritmul care ți se potrivește cel mai bine. Indiferent unde vei alege să fii, trăiește fiecare moment la intensitate maximă și bucură-te de vara aceasta minunată! Sunt Adela Simona Gherghe, îți mulțumesc pentru atenție! Agenda culturală se încheie acum, dar lasă aparatul de radio deschis pentru că Terra continuă fără oprire, cu cea mai bună energie și hituri pe măsură. Toate cele bune, pe curând!

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro, restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră! Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură, inclusiv la cele zero zahăr. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc. Vindecare fără scârpinare.
2: Carrefour prezintă Promo Hit. Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune. Avem prețuri. Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.

Raja a prelungit activitatea comandamentului pentru situații de urgență până luni 6 iulie ora 16, în contextul avertizărilor meteorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie. Măsura are ca scop asigurarea continuității serviciilor de apă și canalizare, precum și intervenția rapidă în situații de urgență generate de vreme. Un comunicat al Raja arată că în teren acționează 27 de echipe de intervenție, dintre care 12 în municipiul Constanța și 15 în celelalte localități din area de operare a companiei. Echipele monitorizează în special zonele vulnerabile, urmărind funcționarea în siguranță a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare. Utilizatorii care observă disfuncționalități pot sesiza dispeceratul Raja la numărul 0241924-3. Perioada de activare a comandamentului poate fi prelungită în funcție de evoluția fenomenelor meteorologice. Reprezentanții primăriei Constanța caută o soluție alternativă de finanțare pentru Spitalul de Boli Infecțioase, după ce municipiul a pierdut finanțarea PNRR de 87 de milioane de lei. Banii erau destinați refacerii clădirii vechi de peste 90 de ani, distrusă în incendiul din 2021, în care 7 pacienți și-au pierdut viața. Potrivit autorităților locale, finanțarea europeană reprezenta doar un sfert din valoarea totală a proiectului de 17,5 milioane de euro, iar lucrările pe șantier continuă în paralel cu identificarea unei noi finanțări. Muzeul de Artă Populară Constanța și-a îmbogățit patrimoniul cu o colecție de obiecte etnografice specifice comunității române, donată de constanțeanul Neculae Ciciu. Colecția cuprinde piese de port popular, țesături și obiecte de industrie casnică textilă, moștenite de la părinții donatorului. Obiectele vor fi integrate în viitoare expoziții dedicate tradițiilor populare. Pentru gestul său, donatorul a primit un card susținător de patrimoniu, care oferă acces gratuit la evenimentele organizate de muzeu. Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru construirea unui nod rutier pe autostrada A2 la Peștera, în sectorul Cernavodă-Constanța. Investiția este așteptată să sprijine mediul de afaceri și să genereze noi oportunități de dezvoltare economică în zonă. În perioada următoare vor fi parcurse procedurile necesare pentru demararea efectivă a lucrărilor. Echipa de fotbal Axiopolis Cernavodă își va începe pregătirile pentru noul sezon pe 8 iulie, după ce a terminat pe locul 4 în play-out-ul seriei a treia a Ligii a treia, cea mai bună clasare dintre echipele constanțene la acest nivel. Echipa va disputa primul amical pe 18 iulie cu Dunărea Călăraș, urmat de partide cu Poseidon Limanu 2 mai și CSO Murfatlar. Debutul oficial în noul sezon va avea loc pe 29 iulie în Cupa României. Cea mai mare parte a lotului din sezonul trecut va rămâne la echipă, iar clubul va continua discuțiile avansate pentru aducerea a 3 jucători cu experiență pe posturile de portar, fundaș central și atacant.

0: Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!

supraestimăm ziua de astăzi. Ai întrebat vreodată pe cineva ce face și ai primit răspunsul: oh, doar aștept să treacă timpul. Te-ai gândit vreodată în mod serios la această afirmație? Respectiva persoană ar putea spune la fel de bine: îmi arunc viața la gunoi sau mă sinucid. Pentru că, după cum spunea Benjamin Franklin, timpul este materia din care este alcătuită viața. Ziua de astăzi este singura asupra căreia deținem controlul, însă mulți oameni o lasă să le scape printre degete. Ei nu recunosc nici valoarea zilei de azi, nici potențialul ei. Un prieten de-al meu, pe nume Dale Witherington, mi-a trimis recent prin e-mail o poezie scrisă de el, intitulată Crezul arhitectului vieții. În mare parte spune următoarele: astăzi e cea mai importantă zi din viața mea. Ziua de ieri, cu reușitele și victoriile ei, cu strădaniile și căderile ei, s-a dus pentru totdeauna. Trecutul

0: încredințată de Dumnezeu. Este tot ce am. Îmi voi da toată silința pe parcursul ei. Voi arăta tot ce am mai bun pe parcursul ei. Caracterul meu, talentul meu, abilitățile mele pentru familia și prietenii mei, pentru clienții și asociații mei. Voi identifica acele lucruri care contează cel mai mult pentru ziua de astăzi și le voi duce până la capăt. Iar la sfârșitul acestei zile, voi privi în urmă cu satisfacție la ce am realizat. Atunci și numai atunci voi planifica ziua de mâine, căutând, pe seama zilei de azi, să devin mai bun cu ajutorul lui Dumnezeu. Apoi voi merge la culcare împăcat, mulțumit.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: dacă nu, acum e momentul. La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
5: Live
6: Live,
5: live.

0: La semnalul următor vei fi ciupit.
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare. Carrefour prezintă Promo Hit. Mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. Avem prețuri ne. Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.

The sky's red tonight. We're on the edge tonight.

contribuabilii persoane juridice din Megidia cu datorii la bugetul local pot beneficia de anularea majorărilor de întârziere, potrivit hotărârii Consiliului Local numărul 144 din 25 iunie. Pentru a primi această facilitate, ei trebuie să achite integral sumele datorate și să depună o cerere la Serviciul Impozite, Taxe Locale și Executare Silită până pe data de 30 octombrie. Primăria Poarta Albă a lansat licitația pentru actualizarea planului urbanistic general și a regulamentului local de urbanism al comunei. Primarul Vasile Delicoti a explicat că actualizarea este necesară pentru a alinia reglementările la legislația actuală și pentru a crea noi zone industriale care să atragă investitori. Valoarea estimată a contractului este de 667.000 de lei, iar termenul limită pentru depunerea ofertelor este 17 iulie anul curent. Termenul limită pentru depunerea dosarelor pentru locuințele destinate tinerilor specialiști din sănătate și educație din Fetești este 15 iulie. Pot aplica persoanele cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, angajate cu contract de muncă activ în instituțiile sanitare sau de învățământ din municipiu. Este vorba despre 30 de locuințe construite prin PNRR în 5 blocuri în ZEB+, recent recepționate de Primăria Municipiului Fetești. Acestea vor fi oferite în regim de închiriere, iar repartizarea a fost prevăzută pentru data de 31 iulie. Documentele necesare și regulamentul complet pot fi consultate pe site-ul primăriei. Nuclear Electrica, operatorul centralei de la Cernavodă, propune acționarilor înființarea Fundației Atomic pentru dezvoltarea competențelor în energie nucleară, prin care își propune formarea de specialiști în domeniu și poziționarea României ca centru regional de competențe nucleare în Europa Centrală și de Est. Pe 23 iunie, compania a semnat un memorandum de cooperare cu Casa Tomprom și Universitatea Politehnică București privind dezvoltarea competențelor și schimbul de expertiză în energia nucleară civilă. Membrii grupării infracționale Mica Sicilie vor fi aduși luni în fața instanței pentru verificarea măsurilor preventive. Este vorba despre 14 persoane arestate preventiv, 20 aflate sub control judiciar și un membru aflat în arest la domiciliu. Tot luni, judecătorul va decide în cameră preliminară dacă urmărirea penală și rechizitoriul au respectat procedurile legale, precum și dacă va începe procesul de judecată. Potrivit DIICOT, gruparea a fost inițial constituită pentru exploatare sexuală, ulterior extinzându-și activitatea spre camătă și spălare de bani. Dosarul a fost înaintat instanței pe 7 mai, fără să fie stabilit până acum un termen de judecată.

0: faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.

0: Editura Act și Politon vă prezintă audiobucuria zilei.
1: Nu este niciodată prea târziu. Nu este niciodată prea târziu. Niciodată prea târziu să o iei de la capăt. Niciodată prea târziu să fii fericit. Jane Fonda, actriță câștigătoare a premiului Oscar și un guru în fitness. Una dintre cele mai frecvente scuze pe care le spun oamenii pentru a evita riscul de a începe să-și urmeze visurile este că sunt prea bătrân. Este prea târziu pentru mine. Nu am început la timp. Ei bine, asta nu e adevărat. Ia în considerare următoarele. Julia Child, unul dintre cei mai faimoși maestri bucătari din istorie, nici măcar nu știa să gătească până la vârsta de 40 de ani, când și-a lansat The French Chef, maestrul bucătar francez, emisiunea populară de televiziune care avea să facă din ea o personalitate până la vârsta de 51 de ani. Susan Boyle a fost o amatoare necunoscută până la 48 de ani, când, în primăvara lui 2009, a urcat pe scena concursului Britain's Got Talent, ridicând publicul în picioare cu I Dreamed a Dream, din musicalul Les Misérables. De atunci a înregistrat 5 albume care s-au vândut în peste 19 milioane de exemplare, a primit 2 nominalizări la Grammy și a ajuns la o avere netă estimată la peste 22 de milioane de lire sterline, 37 de milioane de dolari. Ray Kroc avea 52 de ani după ce și-a petrecut 17 ani ca vânzător de pahare de hârtie și alții 17 făcând comerț ambulant cu o mașinărie care putea să facă 5 milkshake-uri odată, până când i-a întâlnit pe frații McDonald's, care dețineau câteva restaurante grozave de hamburgeri în California și i-a convins să-l lase să-i ajute să opereze o franciză la nivel național. 7 ani mai târziu, Ray i-a convins să își vândă acțiunile și apoi a devenit miliardar. Elizabeth Jolie și-a publicat prima carte la 56 de ani. Într-un singur an a primit 39 de scrisori de respingere, dar în cele din urmă a publicat 15 romane și 4 antologii de povestiri ce au avut mare succes. Doris Haddock avea 89 de ani în 1999, când a început să parcurgă 5150 de kilometri între Los Angeles și Washington DC pentru a atrage atenția asupra problemei reformei de finanțare a campaniilor electorale. Bunicuța Dee, așa cum a devenit cunoscută, parcurgea 16 kilometri pe zi în călătoria ei, bazându-se pe bunătatea străinilor pentru a o adăposti și a-i oferi de mâncare în cele 14 luni cât a durat maratonul ei. În 2004, la vârsta de 94 de ani, a încercat chiar să câștige un loc în Senatul Statelor Unite, devenind astfel candidatul cel mai în vârstă care a participat vreodată la alegerile pentru o funcție publică importantă. Anna Mary Robertson Moses, cunoscută mai ales ca Bunica Moses, este unul dintre cele mai mari nume în arta populară a Americii și totuși n-a pus mâna pe o pensulă până la vârsta de 76 de ani. A mai pictat încă 25 de ani, ceea ce a fost suficient de mult pentru a-i permite să vadă cum tablourile pe care le vânduse inițial cu 3 dolari se vând acum cu peste 10.000 de dolari. Astăzi, unele dintre picturile ei se vând la licitații pentru mai bine de 100.000 de dolari. În 2007, Nola Oakes, în vârstă de 95 de ani, a absolvit Universitatea de Stat Fort Hays din Kansas, cu o diplomă în istorie, devenind astfel cea mai în vârstă persoană care a obținut o diplomă, doborând recordul Guinness ce aparținuse până atunci Moselei Richardson, care și-a luat diploma în jurnalism de la Universitatea din Oklahoma la 90 de ani în 2004. 3 ani mai târziu, Nola a continuat cu studiile și și-a luat diploma de masterat la 98 de ani, devenind cea mai în vârstă persoană care și-a luat masteratul. La aniversarea de 100 de ani, Nola a început să scrie prima ei carte, Nola Remembers, Nola își amintește. Iar apoi, ca și cum ar fi fost vreun fel de nouă competiție, în 2011, Leo Plass a absolvit la 99 de ani cu o diplomă de la Universitatea de Est din Oregon, stabilind un record mondial pentru cel mai în vârstă om care să-și ia diploma de colegiu. E clar că niciodată nu e prea târziu să faci ceva. Principiile succesului. Cum să ajungi de unde ești acolo unde vrei să fii? De Jack Canfield.

0: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12, sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct, calitate germană la prețuri românești.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba

0: vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro, restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
4: Wow!
3: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare. Carrefour prezintă Promo Hit. Mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune. Avem prețuri. Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.

Raja a prelungit activitatea comandamentului pentru situații de urgență până luni 6 iulie ora 16, în contextul avertizărilor meteorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie. Măsura are ca scop asigurarea continuității serviciilor de apă și canalizare, precum și intervenția rapidă în situații de urgență generate de vreme. Un comunicat al Raja arată că în teren acționează 27 de echipe de intervenție, dintre care 12 în municipiul Constanța și 15 în celelalte localități din area de operare a companiei. Echipele monitorizează în special zonele vulnerabile, urmărind funcționarea în siguranță a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare. Utilizatorii care observă disfuncționalități pot sesiza dispeceratul Raja la numărul 0241924-3. Perioada de activare a comandamentului poate fi prelungită în funcție de evoluția fenomenelor meteorologice. Reprezentanții primăriei Constanța caută o soluție alternativă de finanțare pentru Spitalul de Boli Infecțioase, după ce municipiul a pierdut finanțarea PNRR de 87 de milioane de lei. Banii erau destinați refacerii clădirii vechi de peste 90 de ani, distrusă în incendiul din 2021, în care 7 pacienți și-au pierdut viața. Potrivit autorităților locale, finanțarea europeană reprezenta doar un sfert din valoarea totală a proiectului de 17,5 milioane de euro, iar lucrările pe șantier continuă în paralel cu identificarea unei noi finanțări. Muzeul de Artă Populară Constanța și-a îmbogățit patrimoniul cu o colecție de obiecte etnografice specifice comunității a române, donată de constanțeanul Neculae Ciciu. Colecția cuprinde piese de port popular, țesături și obiecte de industrie casnică textilă, moștenite de la părinții donatorului. Obiectele vor fi integrate în viitoare expoziții dedicate tradițiilor populare. Pentru gestul său, donatorul a primit un card susținător de patrimoniu, care oferă acces gratuit la evenimentele organizate de muzeu. Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru construirea unui nod rutier pe autostrada A2 la Peștera, în sectorul Cernavodă-Constanța. Investiția este așteptată să sprijine mediul de afaceri și să genereze noi oportunități de dezvoltare economică în zonă. În perioada următoare vor fi parcurse procedurile necesare pentru demararea efectivă a lucrărilor. Echipa de fotbal Axiopolis Cernavodă își va începe pregătirile pentru noul sezon pe 8 iulie, după ce a terminat pe locul 4 în play-out-ul seriei a 3-a a Ligii a 3-a, cea mai bună clasare dintre echipele constanțene la acest nivel. Echipa va disputa primul amical pe 18 iulie cu Dunărea Călăraș, urmat de partide cu Poseidon Limanu 2 mai și CSO Murfatlar. Debutul oficial în noul sezon va avea loc pe 29 iulie în Cupa României. Cea mai mare parte a lotului din sezonul trecut va rămâne la echipă, iar clubul va continua discuțiile avansate pentru aducerea a 3 jucători cu experiență pe posturile de portar, fundaș central și atacant.

0: Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată Vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând!

0: Ziua de astăzi contează. Oamenii obțin succesul în viață concentrându-se pe ziua de astăzi. Poate că sună răsuflat, dar ziua de astăzi este singurul moment pe care îl ai. Este prea târziu pentru ieri și nu poți depinde de mâine. Acesta este motivul pentru care ziua de astăzi contează. De cele mai multe ori, asta ne scapă din vedere. De ce? Pentru că... exagerăm importanța zilei de ieri. Adesea, succesele și eșecurile noastre din trecut ne par mai mari dacă privim în urmă decât au fost ele în realitate. Unii oameni nu trec niciodată peste realizările din trecut. Vedetele de basket din liceu sau Miss Boboc privesc înapoi la zilele lor de glorie și se definesc prin intermediul acelor realizări pentru următoarele două decenii. O persoană care primește un brevet pentru o invenție poate să trăiască pentru totdeauna de pe urma profitului și să nu mai muncească nicio zi în viață. Un agent de vânzări lâncezește 5 ani la rând după ce a fost recunoscut drept angajatul anului. De ce? Pentru că preferă să petreacă mai mult timp gândindu-se la momentele când era în vârf, în loc să încerce să atingă din nou acel nivel. Și mai jalnici sunt cei care exagerează lucrurile pe care le-ar fi putut face. Poate ai auzit zicala, cu cât sunt mai bătrân, cu atât am fost mai bun. Este un fenomen ciudat. Oamenii care au fost niște sportivi mediocri în liceu, cred brusc, când ajung la 30 de ani, că ar fi putut ajunge profesioniști. Afaceriști obișnuiți, ajunși la 40 de ani, într-o fundătură a carierei, cred că ar fi putut deveni magnați pe Wall Street numai să fi avut ocazia. Aproape orice oportunitate căreia nu i s-a dat curs pare de aur acum, când este prea târziu pentru a o urma. Apoi mai există persoane ale căror experiențe negative le modelează întreaga viață. Acestea retrăiesc fiecare respingere, eșec și vătămare suferită și îngăduie acestor incidente să-i transforme în niște captivi din punct de vedere emoțional. Prietena mamei mele încă se vaită că la 5-a ei aniversare, tatăl ei a dat cea mai bună acadea surorii mai mici, în loc să-i o dea ei cadou. Încă o supără chestia asta și are 83 de ani. Ani de zile am ținut pe birou o pancartă care m-a ajutat să-mi păstrez perspectiva corectă față de ziua de ieri. Nu scria altceva decât ziua de ieri s-a încheiat aseară. Îmi reamintea că oricât de groaznic aș fi eșuat, gata, s-a terminat. Ziua de azi era una nouă. Pe de altă parte, indiferent de obiectivele pe care le realizez sau de premiile pe care le primesc, acestea au un impact direct neînsemnat asupra a ceea ce fac astăzi. Nici calea spre succes nu mi-o pot sărbători.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra. Live la

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră!

0: no hay perreo.
1: La semnalul următor vei fi ciupit.
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
3: Carrefour prezintă Promohit. Mai pune.
4: Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune. Avem prețuri.
3: Descoperă Promohit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
5: Cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură, inclusiv la cele zero zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora, natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
6: Live

Primăria Poarta Albă a lansat licitația pentru actualizarea Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism al Comunei. Primarul Vasile Delicotti a explicat că actualizarea este necesară pentru a alinia reglementările la legislația actuală și pentru a crea noi zone industriale care să atragă investitori. Valoarea estimată a contractului este de 667.000 de lei, iar termenul limită pentru depunerea ofertelor este 17 iulie anul curent. Nuclear Electrica, operatorul centralei de la Cernavodă, propune acționarilor înființarea Fundației Atomic pentru dezvoltarea competențelor în energie nucleară, prin care își propune formarea de specialiști în domeniu și poziționarea României ca centru regional de competențe nucleare în Europa Centrală și de Est. Pe 23 iunie, compania a semnat un memorandum de cooperare cu Casa Tomprom și Universitatea Politehnică București privind dezvoltarea competențelor și schimbul de expertiză în energia nucleară civilă. Contribuabilii persoane juridice din Megidia cu datorii la bugetul local pot beneficia de anularea majorărilor de întârziere, potrivit hotărârii Consiliului Local numărul 144 din 25 iunie. Pentru a primi această facilitate, ei trebuie să achite integral sumele datorate și să depună o cerere la Serviciul Impozite, Taxe Locale și Executare Silită până pe data de 30 octombrie. Membrii grupării infracționale Mica Sicilie vor fi aduși luni în fața instanței pentru verificarea măsurilor preventive. Este vorba despre 14 persoane arestate preventiv, 20 aflate sub control judiciar și un membru aflat în arest la domiciliu. Tot luni, judecătorul va decide în cameră preliminară dacă urmărirea penală și rechizitoriul au respectat procedurile legale, precum și dacă va începe procesul de judecată. Potrivit DIICOT, gruparea a fost inițial constituită pentru exploatare sexuală, ulterior extinzându-și activitatea spre camătă și spălare de bani. Dosarul a fost înaintat instanței pe 7 mai, fără să fie stabilit până acum un termen de judecată. Termenul limită pentru depunerea dosarelor pentru locuințele destinate tinerilor specialiști din sănătate și educație din Fetești este 15 iulie. Pot aplica persoanele cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, angajate cu contract de muncă activ în instituțiile sanitare sau de învățământ din municipiu. Este vorba despre 30 de locuințe construite prin PNRR în 5 blocuri în ZEB Plus, recent recepționate de Primăria Municipiului Fetești. Acestea vor fi oferite în regim de închiriere, iar repartizarea a fost prevăzută pentru data de 31 iulie. Documentele necesare și regulamentul complet pot fi consultate pe site-ul primăriei.

0: Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.

Bine te-am găsit, sunt Adela Simona Gherghe și te invit să mă însoțești în următoarele minute la o nouă ediție a Agendei Culturale aici pe Terra. Ne pregătim pentru perioada 9-12 iulie, iar veștile sunt excelente. Constanța și întreg litoralul ne vor oferi o agendă plină de teatru, concerte și acel vibe estival inconfundabil. Joi pe 9 iulie vom avea un meniu pentru toate gusturile, la propriu. Dacă ajungi în portul turistic Tomis, vei lua parte la Borșul de o tonă, o masă pescărească uriașă și o experiență gastronomic-culturală 100% autentică. Spre seară, de la ora 20 și 45 de minute, vom lăsa agitația și ne vom relaxa la seriile de film pe plajă, la Zoom Beach. Ne vom bucura de proiecții în aer liber fix la apusul soarelui. Iar dacă joi seara vrei energie maximă, distracția se va muta în Mamaia. De la ora 22, Alex Botea va urca pe scena de la Princess Summer Club, aducând hituri cunoscute și garantând o petrecere până dimineața. Și pentru că am adus vorba de petreceri uriașe, trebuie să amintim că de miercuri 8 iulie și până duminică pe 12 iulie, Nibiru Arena din Costinești devine capitala muzicii urbane. Este în plină desfășurare Beach Please, cel mai mare festival de hip-hop din regiune, cu artiști internaționali.

0: Vor fi fabuloase. Vineri, pe 10 iulie, Damian Brothers vor cânta la Never See Beach, în timp ce în Mamaia, Taraful Marian Mexicanu va face echipă cu DJ Arasi și DJ Afgo pentru o petrecere lăutărească reinventată.
1: O vreme nu mă mai lasă în pace. Tot insistă să îl prezint odată pe iubitul meu. Dar chiar nu poate avea răbdare să-l cunosc și eu?
0: Sâmbătă, pe 11 iulie, vom râde cu lacrimi. Ne va aștepta o seară de stand-up comedy cu George Tănase, Ioana State și Călin Gheorghiu la Reina Beach.

Iar acest refren inconfundabil ne anunță ce vom face duminică seară. Legendarii băieți de la Cargo vor încheia weekendul cu un concert live electrizant la Never See Beach. Rock românesc, energie pură! Nu închei înainte să îți amintesc că pe tot parcursul acestor zile va rula Jazzab Sea Fest. Dincolo de muzică, vei putea admira expoziția de artă contemporană Art Up în Piața Ovidiu și în alte locații emblematice din oraș, o combinație superbă de pictură și artă în spațiul public. Așadar, avem în față câteva zile în care litoralul devine pur și simplu o scenă imensă. Rămâne doar ca tu să alegi care este ritmul care ți se potrivește cel mai bine. Indiferent unde vei alege să fii, trăiește fiecare moment la intensitate maximă și bucură-te de vara aceasta minunată! Sunt Adela Simona Gherghe, îți mulțumesc pentru atenție! Agenda culturală se încheie acum, dar lasă aparatul de radio deschis pentru că Terra continuă fără oprire, cu cea mai bună energie și hituri pe măsură. Toate cele bune, pe curând!

0: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul!
1: Wow!
0: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Mesaj de interes public.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
5: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
3: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
5: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
3: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciup după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciup, vindecare fără scârbinare.
1: Carrefour prezintă Promo Hit. Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.

Raja a prelungit activitatea comandamentului pentru situații de urgență până luni 6 iulie ora 16, în contextul avertizărilor meteorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie. Măsura are ca scop asigurarea continuității serviciilor de apă și canalizare, precum și intervenția rapidă în situații de urgență generate de vreme. Un comunicat al Raja arată că în teren acționează 27 de echipe de intervenție, dintre care 12 în municipiul Constanța și 15 în celelalte localități din area de operare a companiei. Echipele monitorizează în special zonele vulnerabile, urmărind funcționarea în siguranță a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare. Utilizatorii care observă disfuncționalități pot sesiza dispeceratul Raja la numărul 0241924-3. Perioada de activare a comandamentului poate fi prelungită în funcție de evoluția fenomenelor meteorologice. Reprezentanții primăriei Constanța caută o soluție alternativă de finanțare pentru Spitalul de Boli Infecțioase, după ce municipiul a pierdut finanțarea PNRR de 87 de milioane de lei. Banii erau destinați refacerii clădirii vechi de peste 90 de ani, distrusă în incendiul din 2021, în care 7 pacienți și-au pierdut viața. Potrivit autorităților locale, finanțarea europeană reprezenta doar un sfert din valoarea totală a proiectului de 17,5 milioane de euro, iar lucrările pe șantier continuă în paralel cu identificarea unei noi finanțări. Muzeul de Artă Populară Constanța și-a îmbogățit patrimoniul cu o colecție de obiecte etnografice specifice comunității române, donată de constanțeanul Neculae Ciciu. Colecția cuprinde piese de port popular, țesături și obiecte de industrie casnică textilă, moștenite de la părinții donatorului. Obiectele vor fi integrate în viitoare expoziții dedicate tradițiilor populare. Pentru gestul său, donatorul a primit un card susținător de patrimoniu, care oferă acces gratuit la evenimentele organizate de muzeu. Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru construirea unui nod rutier pe autostrada A2 la Peștera, în sectorul Cernavodă-Constanța. Investiția este așteptată să sprijine mediul de afaceri și să genereze noi oportunități de dezvoltare economică în zonă. În perioada următoare vor fi parcurse procedurile necesare pentru demararea efectivă a lucrărilor. Echipa de fotbal Axiopolis Cernavodă își va începe pregătirile pentru noul sezon pe 8 iulie, după ce a terminat pe locul 4 în play-out-ul seriei a treia a Ligii a treia, cea mai bună clasare dintre echipele constanțene la acest nivel. Echipa va disputa primul amical pe 18 iulie cu Dunărea Călăraș, urmat de partide cu Poseidon Limanu 2 mai și CSO Murfatlar. Debutul oficial în noul sezon va avea loc pe 29 iulie în Cupa României. Cea mai mare parte a lotului din sezonul trecut va rămâne la echipă, iar clubul va continua discuțiile avansate pentru aducerea a 3 jucători cu experiență pe posturile de portar, fundaș central și atacant. Leave.

Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând!

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Nu este niciodată prea târziu. Nu este niciodată prea târziu. Niciodată prea târziu să o iei de la capăt. Niciodată prea târziu să fii fericit. Jane Fonda, actriță câștigătoare a premiului Oscar și un guru în fitness. Una dintre cele mai frecvente scuze pe care le spun oamenii pentru a evita riscul de a începe să-și urmeze visurile este că sunt prea bătrân. Este prea târziu pentru mine. Nu am început la timp. Ei bine, asta nu e adevărat. Ia în considerare următoarele. Julia Child, unul dintre cei mai faimoși maestri bucătari din istorie, nici măcar nu știa să gătească până la vârsta de 40 de ani, când și-a lansat The French Chef, maestrul bucătar francez, emisiunea populară de televiziune care avea să facă din ea o personalitate până la vârsta de 51 de ani. Susan Boyle a fost o amatoare necunoscută până la 48 de ani, când, în primăvara lui 2009, a urcat pe scena concursului Britain's Got Talent, ridicând publicul în picioare cu I Dreamed a Dream, din musicalul Les Misérables. De atunci a înregistrat 5 albume care s-au vândut în peste 19 milioane de exemplare, a primit 2 nominalizări la Grammy și a ajuns la o avere netă estimată la peste 22 de milioane de lire sterline, 37 de milioane de dolari. Ray Kroc avea 52 de ani după ce și-a petrecut 17 ani ca vânzător de pahare de hârtie și alții 17 făcând comerț ambulant cu o mașinărie care putea să facă 5 milkshake-uri odată, până când i-a întâlnit pe frații McDonald's, care dețineau câteva restaurante grozave de hamburgeri în California și i-a convins să-l lase să-i ajute să opereze o franciză la nivel național. 7 ani mai târziu, Ray i-a convins să își vândă acțiunile și apoi a devenit miliardar. Elizabeth Jolie și-a publicat prima carte la 56 de ani. Într-un singur an a primit 39 de scrisori de respingere, dar în cele din urmă a publicat 15 romane și 4 antologii de povestiri ce au avut mare succes. Doris Haddock avea 89 de ani în 1999, când a început să parcurgă 5150 de kilometri între Los Angeles și Washington DC pentru a atrage atenția asupra problemei reformei de finanțare a campaniilor electorale. Bunicuța Dee, așa cum a devenit cunoscută, parcurgea 16 kilometri pe zi în călătoria ei, bazându-se pe bunătatea străinilor pentru a o adăposti și a-i oferi de mâncare în cele 14 luni cât a durat maratonul ei. În 2004, la vârsta de 94 de ani, a încercat chiar să câștige un loc în Senatul Statelor Unite, devenind astfel candidatul cel mai în vârstă care a participat vreodată la alegerile pentru o funcție publică importantă. Anna Mary Robertson Moses, cunoscută mai ales ca Bunica Moses, este unul dintre cele mai mari nume în arta populară a Americii și totuși n-a pus mâna pe o pensulă până la vârsta de 76 de ani. A mai pictat încă 25 de ani, ceea ce a fost suficient de mult pentru a-i permite să vadă cum tablourile pe care le vânduse inițial cu 3 dolari se vând acum cu peste 10.000 de dolari. Astăzi, unele dintre picturile ei se vând la licitații pentru mai bine de 100.000 de dolari. În 2007, Nola Oakes, în vârstă de 95 de ani, a absolvit Universitatea de Stat Fort Hays din Kansas, cu o diplomă în istorie, devenind astfel cea mai în vârstă persoană care a obținut o diplomă, doborând recordul Guinness ce aparținuse până atunci Moselei Richardson, care și-a luat diploma în jurnalism de la Universitatea din Oklahoma la 90 de ani în 2004. 3 ani mai târziu, Nola a continuat cu studiile și și-a luat diploma de masterat la 98 de ani, devenind cea mai în vârstă persoană care și-a luat masteratul. La aniversarea de 100 de ani, Nola a început să scrie prima ei carte, Nola Remembers, Nola își amintește. Iar apoi, ca și cum ar fi fost vreun fel de nouă competiție, în 2011, Leo Plass a absolvit la 99 de ani cu o diplomă de la Universitatea de Est din Oregon, stabilind un record mondial pentru cel mai în vârstă om care să-și ia diploma de colegiu. E clar că niciodată nu e prea târziu să faci ceva. Principiile succesului. Cum să ajungi de unde ești acolo unde vrei să fii? De Jack Canfield.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
3: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12, sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare. Carrefour prezintă Promo Hit. Mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune. Avem prețuri. Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Live life. Live Terra. My old friend, remember when we chased the wind?

Termenul limită pentru depunerea dosarelor pentru locuințele destinate tinerilor specialiști din sănătate și educație din Fetești este 15 iulie. Pot aplica persoanele cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, angajate cu contract de muncă activ în instituțiile sanitare sau de învățământ din municipiu. Este vorba despre 30 de locuințe construite prin PNRR în 5 blocuri în ZEB Plus, recent recepționate de Primăria Municipiului Fetești. Acestea vor fi oferite în regim de închiriere, iar repartizarea a fost prevăzută pentru data de 31 iulie. Documentele necesare și regulamentul complet pot fi consultate pe site-ul primăriei. Contribuabilii persoane juridice din Megidia cu datorii la bugetul local pot beneficia de anularea majorărilor de întârziere, potrivit hotărârii Consiliului Local numărul 144 din 25 iunie. Pentru a primi această facilitate, ei trebuie să achite integral sumele datorate și să depună o cerere la Serviciul Impozite, Taxe Locale și Executare Silită până pe data de 30 octombrie. Primăria Poarta Albă a lansat licitația pentru actualizarea planului urbanistic general și a regulamentului local de urbanism al comunei. Primarul Vasile Delicoti a explicat că actualizarea este necesară pentru a alinia reglementările la legislația actuală și pentru a crea noi zone industriale care să atragă investitori. Valoarea estimată a contractului este de 667.000 de lei, iar termenul limită pentru depunerea ofertelor este 17 iulie anul curent. Membrii grupării infracționale Mica Sicilie vor fi aduși luni în fața instanței pentru verificarea măsurilor preventive. Este vorba despre 14 persoane arestate preventiv, 20 aflate sub control judiciar și un membru aflat în arest la domiciliu. Tot luni, judecătorul va decide în cameră preliminară dacă urmărirea penală și rechizitoriul au respectat procedurile legale, precum și dacă va începe procesul de judecată. Potrivit DIICOT, gruparea a fost inițial constituită pentru exploatare sexuală, ulterior extinzându-și activitatea spre camătă și spălare de bani. Dosarul a fost înaintat instanței pe 7 mai, fără să fie stabilit până acum un termen de judecată. Nuclear Electrica, operatorul centralei de la Cernavodă, propune acționarilor înființarea Fundației Atomic pentru dezvoltarea competențelor în energie nucleară, prin care își propune formarea de specialiști în domeniu și poziționarea României ca centru regional de competențe nucleare în Europa Centrală și de Est. Pe 23 iunie, compania a semnat un memorandum de cooperare cu Kazatomprom și Universitatea Politehnică București privind dezvoltarea competențelor și schimbul de expertiză în energia nucleară civilă.

0: Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată Vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Nu este niciodată prea târziu. Nu este niciodată prea târziu. Niciodată prea târziu să o iei de la capăt. Niciodată prea târziu să fii fericit. Jane Fonda, actriță câștigătoare a premiului Oscar și un guru în fitness. Una dintre cele mai frecvente scuze pe care le spun oamenii pentru a evita riscul de a începe să-și urmeze visurile este că sunt prea bătrân. Este prea târziu pentru mine. Nu am început la timp. Ei bine, asta nu e adevărat. Ia în considerare următoarele. Julia Child, unul dintre cei mai faimoși maestri bucătari din istorie, nici măcar nu știa să gătească până la vârsta de 40 de ani, când și-a lansat The French Chef, maestrul bucătar francez, emisiunea populară de televiziune care avea să facă din ea o personalitate până la vârsta de 51 de ani. Susan Boyle a fost o amatoare necunoscută până la 48 de ani, când, în primăvara lui 2009, a urcat pe scena concursului Britain's Got Talent, ridicând publicul în picioare cu I Dreamed a Dream, din musicalul Les Misérables. De atunci a înregistrat 5 albume care s-au vândut în peste 19 milioane de exemplare, a primit 2 nominalizări la Grammy și a ajuns la o avere netă estimată la peste 22 de milioane de lire sterline, 37 de milioane de dolari. Ray Kroc avea 52 de ani după ce și-a petrecut 17 ani ca vânzător de pahare de hârtie și alții 17 făcând comerț ambulant cu o mașinărie care putea să facă 5 milkshake-uri odată, până când i-a întâlnit pe frații McDonald's, care dețineau câteva restaurante grozave de hamburgeri în California și i-a convins să-l lase să-i ajute să opereze o franciză la nivel național. 7 ani mai târziu, Ray i-a convins să își vândă acțiunile și apoi a devenit miliardar. Elizabeth Jolie și-a publicat prima carte la 56 de ani. Într-un singur an a primit 39 de scrisori de respingere, dar în cele din urmă a publicat 15 romane și 4 antologii de povestiri ce au avut mare succes. Doris Haddock avea 89 de ani în 1999, când a început să parcurgă 5150 de kilometri între Los Angeles și Washington DC pentru a atrage atenția asupra problemei reformei de finanțare a campaniilor electorale. Bunicuța Dee, așa cum a devenit cunoscută, parcurgea 16 kilometri pe zi în călătoria ei, bazându-se pe bunătatea străinilor pentru a o adăposti și a-i oferi de mâncare în cele 14 luni cât a durat maratonul ei. În 2004, la vârsta de 94 de ani, a încercat chiar să câștige un loc în Senatul Statelor Unite, devenind astfel candidatul cel mai în vârstă care a participat vreodată la alegerile pentru o funcție publică importantă. Anna Mary Robertson Moses, cunoscută mai ales ca Bunica Moses, este unul dintre cele mai mari nume în arta populară a Americii și totuși n-a pus mâna pe o pensulă până la vârsta de 76 de ani. A mai pictat încă 25 de ani, ceea ce a fost suficient de mult pentru a-i permite să vadă cum tablourile pe care le vânduse inițial cu 3 dolari se vând acum cu peste 10.000 de dolari. Astăzi, unele dintre picturile ei se vând la licitații pentru mai bine de 100.000 de dolari. În 2007, Nola Oakes, în vârstă de 95 de ani, a absolvit Universitatea de Stat Fort Hays din Kansas, cu o diplomă în istorie, devenind astfel cea mai în vârstă persoană care a obținut o diplomă, doborând recordul Guinness ce aparținuse până atunci Moseley Richardson, care și-a luat diploma în jurnalism de la Universitatea din Oklahoma la 90 de ani în 2004. 3 ani mai târziu, Nola a continuat cu studiile și și-a luat diploma de masterat la 98 de ani, devenind cea mai în vârstă persoană care și-a luat masteratul. La aniversarea de 100 de ani, Nola a început să scrie prima ei carte, Nola Remembers, Nola își amintește. Iar apoi, ca și cum ar fi fost vreun fel de nouă competiție, în 2011, Leo Plass a absolvit la 99 de ani cu o diplomă de la Universitatea de Est din Oregon, stabilind un record mondial pentru cel mai în vârstă om care să-și ia diploma de colegiu. E clar că niciodată nu e prea târziu să faci ceva. Principiile succesului. Cum să ajungi de unde ești acolo unde vrei să fii? De Jack Canfield.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

0: cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele zero zahăr. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub. Vindecare fără scârpinare.
2: Carrefour prezintă Promo Hit. Mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. Avem prețuri ne. Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.

ora 18.

0: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: La Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: supraestimăm ziua de mâine. Care este atitudinea ta față de viitor? Ce te aștepți să-ți aducă? Crezi că lucrurile vor fi mai bune sau mai rele pentru tine? Răspunde la următoarele întrebări legate de așteptările tale pentru următorii 2-3 ani. 1. Te aștepți ca veniturile tale anuale să meargă în sus sau în jos? 2. Te aștepți ca averea ta netă să crească sau să scadă? 3. Te aștepți să ai mai multe sau mai puține oportunități? 4. Te aștepți ca mariajul sau relația la care ții cel mai mult să devină mai bun sau mai rău? 5. Te aștepți să ai mai mulți sau mai puțini prieteni? 6. Te aștepți ca credința ta să fie mai puternică sau mai slabă? 7. Te aștepți să fii într-o condiție fizică mai bună sau mai proastă? Dacă semeni cu majoritatea oamenilor, răspunsurile tale vor arăta că te aștepți ca zilele ce urmează să fie mai bune. Acum permite-mi să-ți adresez o întrebare. De ce crezi asta? Așteptarea ta se bazează oare și pe altceva decât pe speranța vagă că ți se va îmbunătăți viața? Eu sper că așa va fi. Pentru mulți oameni însă nu va fi cazul. Ei își imaginează pur și simplu că ziua de mâine trebuie să fie mai bună, dar nu au nicio strategie să o facă mai bună. De fapt, cu cât se simt mai prost astăzi, cu atât unii exagerează reușita zilei de mâine. Au o mentalitate de jucător la loterie. Jurnalistul William Allen White, laureat al premiului Pulitzer, remarca: o mulțime de oameni nu au reușit să trăiască pentru ziua de astăzi și au petrecut viața tânjind după viitor. Au scăpat cu totul din vedere lucrurile care erau astăzi în puterea lor, fiindcă numai viitorul însemna o provocare pentru ei. Și pe nesimțite, viitorul a devenit trecut. Am încheiat citatul. Speranța unui viitor bun fără a investi în ziua de azi se aseamănă cu speranța unui fermier de a obține o recoltă bogată fără să semene nicio sămânță.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Salalalalalalala.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
5: Wow!
4: La Savora îl facem fresh în fiecare zi cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
6: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
6: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
7: Live! Live!

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Ia cafea, ia și adune, stai, ia legume pe bune, avem prețul ne...
2: Descoperă Promohit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor pentru locuințele destinate tinerilor specialiști din sănătate și educație din Fetești este 15 iulie. Pot aplica persoanele cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, angajate cu contract de muncă activ în instituțiile sanitare sau de învățământ din municipiu. Este vorba despre 30 de locuințe construite prin PNRR în 5 blocuri în ZEB Plus, recent recepționate de Primăria Municipiului Fetești. Acestea vor fi oferite în regim de închiriere, iar repartizarea a fost prevăzută pentru data de 31 iulie. Documentele necesare și regulamentul complet pot fi consultate pe site-ul primăriei. Contribuabilii persoane juridice din Megidia cu datorii la bugetul local pot beneficia de anularea majorărilor de întârziere, potrivit hotărârii Consiliului Local numărul 144 din 25 iunie. Pentru a primi această facilitate, ei trebuie să achite integral sumele datorate și să depună o cerere la Serviciul Impozite, Taxe Locale și Executare Silită până pe data de 30 octombrie. Nuclear Electrica, operatorul centralei de la Cernavodă, propune acționarilor înființarea Fundației Atomic pentru dezvoltarea competențelor în energie nucleară, prin care își propune formarea de specialiști în domeniu și poziționarea României ca centru regional de competențe nucleare în Europa Centrală și de Est. Pe 23 iunie, compania a semnat un memorandum de cooperare cu Kazatom Prom și Universitatea Politehnică București privind dezvoltarea competențelor și schimbul de expertiză în energia nucleară civilă. Primăria Poarta Albă a lansat licitația pentru actualizarea Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism al Comunei. Primarul Vasile Delicotti a explicat că actualizarea este necesară pentru a alinia reglementările la legislația actuală și pentru a crea noi zone industriale care să atragă investitori. Valoarea estimată a contractului este de 667.000 de lei, iar termenul limită pentru depunerea ofertelor este 17 iulie anul curent. Membrii grupării infracționale Mica Sicilie vor fi aduși luni în fața instanței pentru verificarea măsurilor preventive. Este vorba despre 14 persoane arestate preventiv, 20 aflate sub control judiciar și un membru aflat în arest la domiciliu. Tot luni, judecătorul va decide în cameră preliminară dacă urmărirea penală și rechizitoriul au respectat procedurile legale, precum și dacă va începe procesul de judecată. Potrivit DIICOT, gruparea a fost inițial constituită pentru exploatare sexuală, ulterior extinzându-și activitatea spre camătă și spălare de bani. Dosarul a fost înaintat instanței pe 7 mai, fără să fie stabilit până acum un termen de judecată.

Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria Zilei.
1: Partea a treia. Storyteller care simplifică. 18. Dacă un lucru nu poate fi explicat pe spatele unui plic, atunci e o prostie. Marii lideri sunt aproape întotdeauna oameni cu o mare capacitate de a simplifica. Colin Powell. Richard a abandonat școala la vârsta de 15 ani. Suferea de dislexie și avea probleme cu cititul. Deși se estimează că între 4 și 8% dintre școlari au această tulburare, profesorii și colegii lui nu înțelegeau dislexia pe vremea la care mergea el la școală. Cream probleme și aveam mereu probleme, își amintește Richard. La vârsta de 8 ani încă nu știam să citesc. Pe atunci, dislexia nu era o problemă, sau mai bine spus, era o problemă doar pentru tine dacă erai dislexic. Cum nimeni nu auzise de dislexie, a fi incapabil să citești, să scrii sau să desparți în silabe, însemna că ești fie prost, fie leneș. Iar la școala pregătitoare luai bătaie pentru amândouă. Am încheiat citatul. La fel ca alți storyteller din această carte, Richard și-a transformat slăbiciunea într-un punct forte și și-a rescris povestea vieții. La urma urmei, lumea este plină de dislexici celebri. Thomas Edison, Alexander Graham Bell, Albert Einstein și Walt Disney, ca să numim doar câțiva. Leonardo da Vinci, marele pictor, avea atât dislexie cât și ADHD. O trăsătură pe care Richard este aproape sigur că o are și el. Richard era foarte conștient de aceste personalități și de capacitatea minții de a-i modela viitorul. Ceea ce nu a realizat la vârsta de 15 ani, atunci când a renunțat să mai meargă la școală, era că dislexia îi va oferi un avantaj neobișnuit. Motivul pentru care cred că oamenii care sunt dislexici par să întreacă toate așteptările în viață, ținând seama de faptul că școala a fost un iad pentru ei, este acela că simplifici totul, i-a spus odată Richard lui Anderson Cooper de la CNN. Sir Richard Branson s-a descurcat chiar foarte bine. Fondatorul miliardar al Virgin Group își inspiră angajații și clienții cu viziunea sa privind serviciile pentru clienți și prin activitatea caritabilă. Poveștile simple au fost mereu un element fundamental al succesului său, începând încă de la prima sa companie. În timp ce urma cursurile unei școli internat din Buckingham, Anglia, tânărului Richard Branson i-a venit o idee. Voia să lanseze o revistă care să conteste statu quo-ul. Revista, numită Student, avea să inițieze campanii împotriva hărțuirii și pedepselor corporale. Branson avea însă o problemă. Trebuia să-i convingă pe cei care publicau reclame și pe distribuitori să sprijine o revistă care nu publicase încă niciun număr. Atunci când directorul școlii a refuzat să-i dea lui Branson un telefon în cameră, acesta a folosit un telefon public ca să-i sune pe potențialii sponsori. Pentru ca operatoarea să nu intervină cerându-mi să închei convorbirea, a spus Branson, am învățat să comasez tot ce aveam de zis în 5 minute. A descoperit de nevoie că o povestire convingătoare trebuie să inspire încredere, să fie clară și, mai presus de toate, concisă și simplă. Potrivit lui Branson, complexitatea îți este dușman. Orice neghiob poate să facă ceva complicat. E greu să faci ceva simplu. Secretul unui storyteller. De la vorbitori TED la businessmeni faimoși. De ce unele idei prind, iar altele nu? De Carmine Gallo. Live la

0: să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
5: Live, live, live.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Mai pune, mai pune. Stai, ia cafea și adune. Stai, ia legume pe bune. Avem prețul ne.
0: Descoperă Promohit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Raja a prelungit activitatea comandamentului pentru situații de urgență până luni 6 iulie, ora 16, în contextul avertizărilor meteorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie. Măsura are ca scop asigurarea continuității serviciilor de apă și canalizare, precum și intervenția rapidă în situații de urgență generate de vreme. Un comunicat al Raja arată că în teren acționează 27 de echipe de intervenție, dintre care 12 în municipiul Constanța și 15 în celelalte localități din area de operare a companiei. Echipele monitorizează în special zonele vulnerabile, urmărind funcționarea în siguranță a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare. Utilizatorii care observă disfuncționalități pot sesiza dispeceratul Raja la numărul 0241924 tasta 3. Perioada de activare a comandamentului poate fi prelungită în funcție de evoluția fenomenelor meteorologice. Reprezentanții primăriei Constanța caută o soluție alternativă de finanțare pentru Spitalul de Boli Infecțioase, după ce municipiul a pierdut finanțarea PNRR de 87 de milioane de lei. Banii erau destinați refacerii clădirii vechi de peste 90 de ani, distrusă în incendiul din 2021, în care 7 pacienți și-au pierdut viața. Potrivit autorităților locale, finanțarea europeană reprezenta doar un sfert din valoarea totală a proiectului de 17,5 milioane de euro, iar lucrările pe șantier continuă în paralel cu identificarea unei noi finanțări. Muzeul de Artă Populară Constanța și-a îmbogățit patrimoniul cu o colecție de obiecte etnografice specifice comunității române, donată de constanțeanul Neculae Ciciu. Colecția cuprinde piese de port popular, țesături și obiecte de industrie casnică textilă, moștenite de la părinții donatorului. Obiectele vor fi integrate în viitoare expoziții dedicate tradițiilor populare. Pentru gestul său, donatorul a primit un card susținător de patrimoniu, care oferă acces gratuit la evenimentele organizate de muzeu. Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru construirea unui nod rutier pe autostrada A2 la Peștera, în sectorul Cernavodă-Constanța. Investiția este așteptată să sprijine mediul de afaceri și să genereze noi oportunități de dezvoltare economică în zonă. În perioada următoare vor fi parcurse procedurile necesare pentru demararea efectivă a lucrărilor. Echipa de fotbal Axiopolis Cernavodă își va începe pregătirile pentru noul sezon pe 8 iulie, după ce a terminat pe locul 4 în play-out-ul seriei a 3-a a Ligii a 3-a, cea mai bună clasare dintre echipele constanțene la acest nivel. Echipa va disputa primul amical pe 18 iulie cu Dunărea Călăraș, urmat de partide cu Poseidon Limanu 2 mai și CSO Murfatlar. Debutul oficial în noul sezon va avea loc pe 29 iulie în Cupa României. Cea mai mare parte a lotului din sezonul trecut va rămâne la echipă, iar clubul va continua discuțiile avansate pentru aducerea a 3 jucători cu experiență pe posturile de portar, fundaș central și atacant.

Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată Vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.

Bine te-am găsit, sunt Adela Simona Gherghe și te invit să mă însoțești în următoarele minute la o nouă ediție a Agendei Culturale aici pe Terra. Ne pregătim pentru perioada 9-12 iulie, iar veștile sunt excelente. Constanța și întreg litoralul ne vor oferi o agendă plină de teatru, concerte și acel vibe estival inconfundabil. Joi pe 9 iulie vom avea un meniu pentru toate gusturile, la propriu. Dacă ajungi în portul turistic Tomis, vei lua parte la Borșul de o tonă, o masă pescărească uriașă și o experiență gastronomic-culturală 100% autentică. Spre seară, de la ora 20 și 45 de minute, vom lăsa agitația și ne vom relaxa la seriile de film pe plajă, la Zoom Beach. Ne vom bucura de proiecții în aer liber fix la apusul soarelui. Iar dacă joi seara vrei energie maximă, distracția se va muta în Mamaia. De la ora 22, Alex Botea va urca pe scena de la Princess Summer Club, aducând hituri cunoscute și garantând o petrecere până dimineața. Și pentru că am adus vorba de petreceri uriașe, trebuie să amintim că de miercuri 8 iulie și până duminică pe 12 iulie, Nibiru Arena din Costinești devine capitala muzicii urbane. Este în plină desfășurare Beach Please, cel mai mare festival de hip-hop din regiune, cu artiști internaționali.

0: Lăsăm puțin biturile de festival și ne îndreptăm atenția spre profunzimea scenei. Stagiunea estivală a artelor spectacolului, pe scurt SIS, ne va oferi un weekend teatral de top. Vineri, 10 iulie, de la ora 20, la sala studio BCR a Teatrului de Stat Constanța, se va juca Livada cu Vișini, de Cehov, în regia lui Andrei Măjeri.
1: Ați aflat, cred, că livada dumneavoastră de Vișini se vinde pentru datorii.
0: Un spectacol profund, emoționant și extrem de actual despre nostalgie și schimbare. Este o piesă pe care ți-o recomand cu toată căldura, iar dacă nu prinzi bilet vineri, să știi că va avea reprezentații și sâmbătă pe 11, dar și duminică pe 12 iulie, tot de la orele 20. Revenind la muzică și ritm, seriile de weekend pe plajă vor fi fabuloase. Vineri, pe 10 iulie, Damian Brothers vor cânta la Never See Beach, în timp ce în Mamaia, Taraful Marian Mexicanu va face echipă cu DJ Arasi și DJ Afgo pentru o petrecere lăutărească reinventată.
2: O vreme nu mă mai lasă în pace. Tot insistă să îl prezint odată pe iubitul meu. Dar chiar nu poate avea răbdare să-l cunosc și eu?
0: Sâmbătă, pe 11 iulie, vom râde cu lacrimi. Ne va aștepta o seară de stand-up comedy cu George Tănase, Ioana State și Călin Gheorghiu la Reina Beach.

ca tu să alegi care este ritmul care ți se potrivește cel mai bine. Indiferent unde vei alege să fii, trăiește fiecare moment la intensitate maximă și bucură-te de vara aceasta minunată. Sunt Adela Simona Gherghe, îți mulțumesc pentru atenție. Agenda culturală se încheie acum, dar lasă aparatul de radio deschis pentru că Terra continuă fără oprire, cu cea mai bună energie și hituri pe măsură. Toate cele bune, pe curând!

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Live Live.

cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele zero zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor pentru locuințele destinate tinerilor specialiști din sănătate și educație din Fetești este 15 iulie. Pot aplica persoanele cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, angajate cu contract de muncă activ în instituțiile sanitare sau de învățământ din municipiu. Este vorba despre 30 de locuințe construite prin PNRR în 5 blocuri în ZEB Plus, recent recepționate de Primăria Municipiului Fetești. Acestea vor fi oferite în regim de închiriere, iar repartizarea a fost prevăzută pentru data de 31 iulie. Documentele necesare și regulamentul complet pot fi consultate pe site-ul primăriei. Membrii grupării infracționale Mica Sicilie vor fi aduși luni în fața instanței pentru verificarea măsurilor preventive. Este vorba despre 14 persoane arestate preventiv, 20 aflate sub control judiciar și un membru aflat în arest la domiciliu. Tot luni, judecătorul va decide în cameră preliminară dacă urmărirea penală și rechizitoriul au respectat procedurile legale, precum și dacă va începe procesul de judecată. Potrivit DIICOT, gruparea a fost inițial constituită pentru exploatare sexuală, ulterior extinzându-și activitatea spre camătă și spălare de bani. Dosarul a fost înaintat instanței pe 7 mai, fără să fie stabilit până acum un termen de judecată. Primăria Poarta Albă a lansat licitația pentru actualizarea planului urbanistic general și a regulamentului local de urbanism al comunei. Primarul Vasile Delicotti a explicat că actualizarea este necesară pentru a alinia reglementările la legislația actuală și pentru a crea noi zone industriale care să atragă investitori. Valoarea estimată a contractului este de 667.000 de lei, iar termenul limită pentru depunerea ofertelor este 17 iulie anul curent. Nuclear Electrica, operatorul centralei de la Cernavodă, propune acționarilor înființarea Fundației Atomic pentru dezvoltarea competențelor în energie nucleară, prin care își propune formarea de specialiști în domeniu și poziționarea României ca centru regional de competențe nucleare în Europa Centrală și de Est. Pe 23 iunie, compania a semnat un memorandum de cooperare cu Kazatomprom și Universitatea Politehnică București privind dezvoltarea competențelor și schimbul de expertiză în energia nucleară civilă. Contribuabilii persoane juridice din Megidia cu datorii la bugetul local pot beneficia de anularea majorărilor de întârziere, potrivit hotărârii Consiliului Local numărul 144 din 25 iunie. Pentru a primi această facilitate, ei trebuie să achite integral sumele datorate și să depună o cerere la Serviciul Impozite, Taxe Locale și Executare Silită până pe data de 30 octombrie.

Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia. Live Life.

0: Când oamenii învață să trăiască în această stare de spirit liniștită, ei descoperă că fericirea și mulțumirea sufletească sunt, de fapt, independente de circumstanțele lor. Nu se pune problema că lucrurile n-ar trebui să meargă bine, desigur că așa ar fi ideal, ci doar că lucrurile nu trebuie să meargă întotdeauna bine înainte ca noi să fim fericiți. Nu avem întotdeauna putere asupra altor oameni și sau asupra evenimentelor, dar avem o imensă putere de a ne simți fericiți și mulțumiți de viața noastră. Un efect secundar plăcut al sentimentului de fericire nemotivată este acela că detaliile supărătoare încep să se rezolve de la sine. Chiar gândim mai bine, mai clar și mai inteligent atunci când n-avem mintea plină de griji tulburătoare. Mintea poate lucra în orice moment pentru noi sau împotriva noastră. Putem învăța să acceptăm legile psihologice naturale care ne guvernează și să trăim cu ele, înțelegând cum să ne lăsăm purtați de viață mai degrabă decât să ne împotrivim ei. Putem reveni la starea noastră naturală de mulțumire.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra. Live

0: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul. La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: Live
4: Live

Raja a prelungit activitatea comandamentului pentru situații de urgență până luni 6 iulie ora 16, în contextul avertizărilor meteorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie. Măsura are ca scop asigurarea continuității serviciilor de apă și canalizare, precum și intervenția rapidă în situații de urgență generate de vreme. Un comunicat al Raja arată că în teren acționează 27 de echipe de intervenție, dintre care 12 în municipiul Constanța și 15 în celelalte localități din area de operare a companiei. Echipele monitorizează în special zonele vulnerabile, urmărind funcționarea în siguranță a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare. Utilizatorii care observă disfuncționalități pot sesiza dispeceratul Raja la numărul 0241924-3. Perioada de activare a comandamentului poate fi prelungită în funcție de evoluția fenomenelor meteorologice. Reprezentanții primăriei Constanța caută o soluție alternativă de finanțare pentru Spitalul de Boli Infecțioase, după ce municipiul a pierdut finanțarea PNRR de 87 de milioane de lei. Banii erau destinați refacerii clădirii vechi de peste 90 de ani, distrusă în incendiul din 2021, în care 7 pacienți și-au pierdut viața. Potrivit autorităților locale, finanțarea europeană reprezenta doar un sfert din valoarea totală a proiectului de 17,5 milioane de euro, iar lucrările pe șantier continuă în paralel cu identificarea unei noi finanțări. Muzeul de Artă Populară Constanța și-a îmbogățit patrimoniul cu o colecție de obiecte etnografice specifice comunității române, donată de constanțeanul Neculae Ciciu. Colecția cuprinde piese de port popular, țesături și obiecte de industrie casnică textilă, moștenite de la părinții donatorului. Obiectele vor fi integrate în viitoare expoziții dedicate tradițiilor populare. Pentru gestul său, donatorul a primit un card susținător de patrimoniu, care oferă acces gratuit la evenimentele organizate de muzeu. Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru construirea unui nod rutier pe autostrada A2 la Peștera, în sectorul Cernavodă-Constanța. Investiția este așteptată să sprijine mediul de afaceri și să genereze noi oportunități de dezvoltare economică în zonă. În perioada următoare vor fi parcurse procedurile necesare pentru demararea efectivă a lucrărilor. Echipa de fotbal Axiopolis Cernavodă își va începe pregătirile pentru noul sezon pe 8 iulie, după ce a terminat pe locul 4 în play-out-ul seriei a treia a Ligii a treia, cea mai bună clasare dintre echipele constanțene la acest nivel. Echipa va disputa primul amical pe 18 iulie cu Dunărea Călăraș, urmat de partide cu Poseidon Limanu 2 mai și CSO Murfatlar. Debutul oficial în noul sezon va avea loc pe 29 iulie în Cupa României. Cea mai mare parte a lotului din sezonul trecut va rămâne la echipă, iar clubul va continua discuțiile avansate pentru aducerea a 3 jucători cu experiență pe posturile de portar, fundaș central și atacant.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Cum să-ți dai seama dacă ai întâlnit pe cineva care caută o femeie care merită păstrată sau una pe care să o arunce înapoi? 1. Dacă conversația lui cu tine este extrem de superficială și nu pare să progreseze niciodată dincolo de suprafață, el practică pescuitul sportiv. Dacă el pare realmente interesat de nevoile tale, de viața ta, de dorințele tale și de viitorul tău, atunci este în căutarea unei femei care merită păstrată. 2. Atunci când desconsideră râzând solicitările și standardele tale, el practică pescuitul sportiv. Dacă pare dispus să îți respecte regulile și chiar merge cu ele până la capăt, atunci el este în căutarea unei femei care merită păstrată. 3. Dacă îți ia numărul de telefon, dar așteaptă mai mult de 24 de ore înainte să sune, el practică pescuitul sportiv. Dacă te sună imediat, el îți arată că este realmente interesat de tine și cel mai probabil se află în căutarea unei femei care merită să fie păstrată. 4. Dacă iese cu tine la o întâlnire și te lasă pe tine să plătești sau achită doar partea lui din nota de plată, el practică pescuitul sportiv. Dacă achită el nota de plată, arată că este dispus să te întrețină, ceea ce înseamnă că este probabil în căutarea unei femei care merită păstrată. 5. Dacă îți spune că va veni undeva la o anumită oră și apare în mod constant mai târziu, fără a avea măcar bunul simț să dea un telefon, probabil că practică pescuitul sportiv. Dacă vine atunci când trebuie să vină, el se află în căutarea unei femei care merită păstrată. 6. Dacă nu-i întâlnești niciodată prietenii, familia, colegii sau alte persoane pe care le consideră importante, el practică pescuitul sportiv. Dacă te prezintă apropiaților lui, este posibil ca el să fie în căutarea unei femei care merită păstrată. 7. Dacă îți oferă într-una scuze referitoare la de ce nu îți poate întâlni prietenii și familia, el practică pescuitul sportiv. Dacă este de acord să vină la grătarul făcut în familie sau la un eveniment social unde va fi prezentat familiei, prietenilor și colegilor, este posibil ca el să te considere o femeie care merită păstrată. 8. Dacă dă înapoi la simpla menționare a copiilor, el practică pescuitul sportiv. Dacă este dispus să-ți întâlnească copiii și își face apariția cu daruri și poate relaționa cu ei într-un fel care să-i facă să se simtă în largul lor în preajma lui, atunci este posibil ca el să considere că tu și copiii tăi meritați să fiți păstrați. 9. Dacă nu are stabilitate financiară, emoțională și spirituală, este posibil ca el să facă pescuit sportiv. Dacă este capabil să-și întrețină și să-și apere potențiala familie, așa cum ar trebui să o facă un bărbat adevărat, atunci este posibil ca el să caute o femeie care merită păstrată. 10. Dacă pledează în favoarea unei relații deschise și spune că nu este deranjat ca tu să te vezi cu alți oameni, atunci el practică pescuitul sportiv. Dacă vrea ca relația voastră să fie exclusivă și este de acord să se vadă doar cu tine, el te consideră o femeie care merită păstrată.
2: Poartă-te ca o doamnă, gândește ca un bărbat. Ce cred cu adevărat bărbații despre dragoste, relații, intimitate și angajament? De Steve Harvey, cu Dineen Milner.

Nuclear Electrica, operatorul centralei de la Cernavodă, propune acționarilor înființarea Fundației Atomic pentru dezvoltarea competențelor în energie nucleară, prin care își propune formarea de specialiști în domeniu și poziționarea României ca centru regional de competențe nucleare în Europa Centrală și de Est. Pe 23 iunie, compania a semnat un memorandum de cooperare cu Kazatomprom și Universitatea Politehnică București privind dezvoltarea competențelor și schimbul de expertiză în energia nucleară civilă. Membrii grupării infracționale Mica Sicilie vor fi aduși luni în fața instanței pentru verificarea măsurilor preventive. Este vorba despre 14 persoane arestate preventiv, 20 aflate sub control judiciar și un membru aflat în arest la domiciliu. Tot luni, judecătorul va decide în cameră preliminară dacă urmărirea penală și rechizitoriul au respectat procedurile legale, precum și dacă va începe procesul de judecată. Potrivit DIICOT, gruparea a fost inițial constituită pentru exploatare sexuală, ulterior extinzându-și activitatea spre camătă și spălare de bani. Dosarul a fost înaintat instanței pe 7 mai, fără să fie stabilit până acum un termen de judecată. Contribuabilii persoane juridice din Megidia cu datorii la bugetul local pot beneficia de anularea majorărilor de întârziere, potrivit hotărârii Consiliului Local numărul 144 din 25 iunie. Pentru a primi această facilitate, ei trebuie să achite integral sumele datorate și să depună o cerere la Serviciul Impozite, Taxe Locale și Executare Silită până pe data de 30 octombrie. Termenul limită pentru depunerea dosarelor pentru locuințele destinate tinerilor specialiști din sănătate și educație din Fetești este 15 iulie. Pot aplica persoanele cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, angajate cu contract de muncă activ în instituțiile sanitare sau de învățământ din municipiu. Este vorba despre 30 de locuințe construite prin PNRR în 5 blocuri NZEB Plus, recent recepționate de Primăria Municipiului Fetești. Acestea vor fi oferite în regim de închiriere, iar repartizarea a fost prevăzută pentru data de 31 iulie. Documentele necesare și regulamentul complet pot fi consultate pe site-ul primăriei. Primăria Poarta Albă a lansat licitația pentru actualizarea planului urbanistic general și a regulamentului local de urbanism al comunei. Primarul Vasile Delicoti a explicat că actualizarea este necesară pentru a alinia reglementările la legislația actuală și pentru a crea noi zone industriale care să atragă investitori. Valoarea estimată a contractului este de 667.000 de lei, iar termenul limită pentru depunerea ofertelor este 17 iulie anul curent.

0: Live Life. Live Terra.
1: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
2: Mintea îți influențează sănătatea. Dacă vrei să-ți perfecționezi corpul, păzește-ți mintea. Dacă vrei să-ți reînnoiești corpul, înfrumusețează-ți mintea. Gândurile pline de răutate, invidie, dezamăgire și disperare privează corpul de sănătatea și grația lui. O figură posacă nu este rezultatul întâmplării, ci al gândurilor posace. Ridurile care urâțesc apar ca urmare a nesăbuinței, pasiunii, mândriei. Cunosc o femeie de 96 de ani care are chipul strălucitor și inocent al unei fetișcane. Cunosc un bărbat care mai are mult până la vârsta de mijloc, al cărui chip este brăzdat de linii disarmonioase. În primul caz, avem de-a face cu rezultatul unei dispoziții plăcute și luminoase. Al doilea este consecința patimii și nemulțumirii. Nu poți avea o locuință plăcută și salubră dacă nu lași aerul și lumina soarelui să pătrundă liber în camerele tale. La fel, un corp puternic și o înfățișare luminoasă, fericită sau senină, se pot obține doar după ce ai lăsat să îți intre libere în minte gânduri de bucurie, bunăvoință și serenitate. Pe chipurile vârstnicilor sunt riduri produse de compasiune, altele de gânduri puternice și pure, iar altele sunt cioplite de patimă. Cine nu le poate distinge? Pentru cei care au trăit drept, bătrânețea este calmă, liniștită și delicată, ca un apus de soare. Am văzut de curând un filozof pe patul de moarte. Nu era bătrân decât în ani. A murit la fel de plăcut și de liniștit cum a trăit. Nu există niciun medic asemenea gândului voios pentru a alunga suferințele corpului. Nu există alinare pe care să o compari cu bunăvoința când e vorba să împrăști umbrele mâhnirii și durerii. A trăi mereu cu gânduri pline de reavoință, cinism, suspiciune și invidie înseamnă a fi închis într-o celulă de temniță, făcută de tine însuți. Dar a avea gânduri bune față de toți, a fi vesel cu toți, a învăța cu răbdare să afli binele în toți, astfel de gânduri altruiste sunt adevăratele porți ale raiului. Și a nutri zi de zi gânduri pașnice față de orice făptură îi aduce posesorului lor liniște din plin. Cum gândește omul? De James Allen.

Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Credem că succesul se datorează relațiilor. Prin urmare, construim rețele în acest scop. Care crezi că este cel mai important lucru pentru a obține ceea ce îți dorești de la viață? Ce știi sau pe cine știi? Dacă consideri că răspunsul este pe cine, atunci crezi probabil că succesul se datorează relațiilor. Oamenii care cred în relații consideră că ar fi reușit în viață dacă s-ar fi născut în familia potrivită, sau că norocul lor s-ar schimba brusc dacă ar cunoaște persoana potrivită. Dar aceste convingeri sunt greșite. Relațiile sunt cu siguranță satisfăcătoare, iar cunoașterea oamenilor potriviți are beneficiile sale. Însă de unele singure, relațiile nu vor îmbunătăți viața unui om aflat pe o pistă greșită și nici nu vor garanta succesul. Dacă ar fi așa, copiii tuturor afaceriștilor de succes ar reuși în viață și rubedeniile președinților americani ar avea parte de succes. Îl mai ții minte pe Billy Carter, fratele mai mic al președintelui american Jimmy Carter? În cele din urmă, nimeni nu își poate construi succesul prin relații, decât dacă are ceva de oferit la rândul său.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra. Live Terra!

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Ai încercat teclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
4: Wow!
3: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr,

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.

La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Capitolul 6. Viziuni și ideale. Visătorii sunt salvatorii lumii. Așa cum lumea vizibilă este susținută de cea invizibilă, la fel oamenii, prin toate încercările, păcatele și înclinațiile lor sordide, sunt hrăniți de viziunile frumoase ale visătorilor lor solitari. Umanitatea nu își poate uita visătorii. Nu le poate lăsa idealurile să se stingă și să moară. Ea trăiește prin acestea. Le cunoaște ca realități pe care într-o zi le va vedea și le va ști. Compozitorul, sculptorul, pictorul, poetul, profetul, înțeleptul, aceștia sunt creatorii lumii de apoi, arhitecții raiului. Lumea este frumoasă pentru că au trăit ei. Fără ei, omenirea care trudește ar pieri. Cel care prețuiește în inima lui o viziune frumoasă, un ideal înalt, îl va realiza cândva. Columb a prețuit o viziune a altei lumi și a descoperit-o. Copernic a cultivat viziunea unei multiplicități a lumilor și a unui univers mai mare și a revelat-o. Buddha a avut viziunea unei lumi spirituale a frumuseții neîntinate și a liniștii desăvârșite și a pătruns în ea. Prețuiește-ți viziunile, prețuiește-ți idealurile, prețuiește muzica stârnită în inima ta, frumusețea care capătă formă în mintea ta, minunăția care împodobește cele mai pure gânduri ale tale, căci din ele se vor dezvolta toate condițiile încântătoare, întregul spațiu paradiziac. Din acestea, dacă le rămâi fidel, va fi construită în cele din urmă lumea ta. A dori înseamnă a obține, a aspira înseamnă a înfăptui. Oare dorințele primare ale omului vor primi recompensa deplină, iar cele mai pure aspirații ale lui vor pieri din lipsă de susținere? Nu aceasta este legea. O astfel de stare de lucruri nu poate izbândi nicicând. Cereți și vi se va da. Evanghelia după Luca 11:9. Visează visuri înalte și, așa cum visezi, așa vei deveni. Viziunea ta este promisiunea a ceea ce vei fi cândva. Idealul tău este profeția a ceea ce vei da la iveală în cele din urmă. Cum gândește omul? De James Allen.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Mesaj de interes public.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora! Ne găsești în Cernavodă și Medgidia!

Încearcă plasturi Calm Ciup după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calm Ciup, vindecare fără scârpinare.

vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Substanța eternă. La început a fost cuvântul, nu înseamnă că începutul minții universale e rezultatul unui cuvânt, ci mai degrabă începutul universului nostru fizic, așa cum îl cunoaștem astăzi. În mod incontestabil, trebuie să fie existat un început al universului fizic. Fără îndoială, va exista un sfârșit. Dar în planul minții universale nu vom găsi un astfel de început și niciun astfel de sfârșit. Încercarea noastră de a găsi punctul de plecare al creației este doar o încercare de a ne plasa în spațiu și timp într-un punct în care universul nostru fizic, așa cum îl știm, nu exista. Dar acest lucru nu trebuie în niciun caz considerat a fi începutul tuturor lucrurilor, pentru că mintea universală este infinită în timp, spațiu și substanță. De foarte puțin timp a devenit posibil ca dovezile noastre cu privire la substanțele elementare ale naturii să ne arate faptul că masa și densitatea sunt pur relative. Uluitoarea descoperire a științei că nu există masă solidă a revizuit gândirea întregii lumi. Chiar și acum, când asculți acest lucru și iei în considerare că scaunul pe care stai este doar o colecție de particule care se mișcă cu viteza unui tren expres, încrederea ta este amenințată. Atunci când iei în considerare că există de mii de ori mai mult spațiu liber între fiecare dintre aceste particule decât există masă în particulele în sine, te străbate senzația inconfortabilă că stai pe nimic. Acum, dacă menții acest gând pentru o clipă și te gândești că propriul tău corp este alcătuit în mod similar dintr-o colecție de particule în mișcare liberă, despărțite de foarte mult spațiu și mișcându-se frenetic, atunci vei observa brusc afinitatea dintre scaun și tine însuți. Ambii sunteți făcuți din aceeași substanță, care este pur și simplu o colecție a singurei substanțe care există, și singurele diferențe dintre tine și scaun țin de formă și de conștiință. Trei cuvinte magice. Cheia către putere, pace și plenitudine. De Yul S. Anderson.

Bine te-am găsit, sunt Adela Simona Gherghe și te invit să mă însoțești în următoarele minute la o nouă ediție a Agendei Culturale aici pe Terra. Ne pregătim pentru perioada 9-12 iulie, iar veștile sunt excelente. Constanța și întreg litoralul ne vor oferi o agendă plină de teatru, concerte și acel vibe estival inconfundabil. Joi pe 9 iulie vom avea un meniu pentru toate gusturile, la propriu. Dacă ajungi în portul turistic Tomis, vei lua parte la Borșul de o tonă, o masă pescărească uriașă și o experiență gastronomic-culturală 100% autentică. Spre seară, de la ora 20 și 45 de minute, vom lăsa agitația și ne vom relaxa la seriile de film pe plajă, la Zoom Beach. Ne vom bucura de proiecții în aer liber fix la apusul soarelui. Iar dacă joi seara vrei energie maximă, distracția se va muta în Mamaia. De la ora 22, Alex Botea va urca pe scena de la Princess Summer Club, aducând hituri cunoscute și garantând o petrecere până dimineața. Și pentru că am adus vorba de petreceri uriașe, trebuie să amintim că de miercuri 8 iulie și până duminică pe 12 iulie, Nibiru Arena din Costinești devine capitala muzicii urbane. Este în plină desfășurare Beach Please, cel mai mare festival de hip-hop din regiune, cu artiști internaționali.

0: Lăsăm puțin biturile de festival și ne îndreptăm atenția spre profunzimea scenei. Stagiunea estivală a artelor spectacolului, pe scurt SIS, ne va oferi un weekend teatral de top. Vineri, 10 iulie, de la ora 20, la sala studio BCR a Teatrului de Stat Constanța, se va juca Livada cu vișini, de Cehov, în regia lui Andrei Măjeri.
1: Ați aflat, cred, că livada dumneavoastră de vișini se vinde pentru datorii.
0: Un spectacol profund, emoționant și extrem de actual despre nostalgie și schimbare. Este o piesă pe care ți-o recomand cu toată căldura, iar dacă nu prinzi bilet vineri, să știi că va avea reprezentații și sâmbătă pe 11, dar și duminică pe 12 iulie, tot de la orele 20. Revenind la muzică și ritm, seriile de weekend pe plajă vor fi fabuloase. Vineri, pe 10 iulie, Damian Brothers vor cânta la Never See Beach, în timp ce în Mamaia, Taraful Marian Mexicanu va face echipă cu DJ Arasi și DJ Afgo pentru o petrecere lăutărească reinventată.
2: La o vreme nu mă mai lasă în pace. Tot insistă să îl prezint odată pe iubitul meu. Dar chiar nu poate avea răbdare să-l cunosc și eu?
0: Sâmbătă, pe 11 iulie, vom râde cu lacrimi. Ne va aștepta o seară de stand-up comedy cu George Tănase, Ioana State și Călin Gheorghiu la Reina Beach.

Iar acest refren inconfundabil ne anunță ce vom face duminică seară. Legendarii băieți de la Cargo vor încheia weekendul cu un concert live electrizant la Never See Beach. Rock românesc, energie pură! Nu închei înainte să îți amintesc că pe tot parcursul acestor zile va rula Jazzab Sea Fest. Dincolo de muzică, vei putea admira expoziția de artă contemporană Art Up în Piața Ovidiu și în alte locații emblematice din oraș, o combinație superbă de pictură și artă în spațiul public. Așadar, avem în față câteva zile în care litoralul devine pur și simplu o scenă imensă. Rămâne doar ca tu să alegi care este ritmul care ți se potrivește cel mai bine. Indiferent unde vei alege să fii, trăiește fiecare moment la intensitate maximă și bucură-te de vara aceasta minunată! Sunt Adela Simona Gherghe, îți mulțumesc pentru atenție! Agenda culturală se încheie acum, dar lasă aparatul de radio deschis pentru că Terra continuă fără oprire, cu cea mai bună energie și hituri pe măsură. Toate cele bune, pe curând!

0: cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele zero zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
3: Live Life.